0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Murgimbria, Cabo Delgado, Mbautumegrica, Pokela Machala, Nandelo de Puilo, Wekunji Kabili, Otapago Nawako, Ijuma, Itale, Kumina Saba, Mwedi wa Saba, Mwaka 2026. Wetu kulambolela nungu tupashungumi. Chimadengu chetu wetu na wako pamo mpaka wakati wa 2:55. Tukana wa kuwa neye kumanya kenga payu kana wika 11:00 nina kwa kudebali. Debali adi unigulila mushitangodi shesh putugeshi. Watika mashala kabdergadu. Mpaka wakati wa 11:10. Nina wana kudebali. Yokumanya ne pita makaje bana mavenitete. Chipindi chetelemo yatwime ankati wa 11:15. Ayo kana wika 11:25. Chipindi twamangela usalama kuona wena kwa mudi barabara. 11:35 chipindi twamangela vembone vipita makaje bana mavenitete. Ayo kana wika 12 wetu ngwengwe. Tunduwanga maduwa Jumatatu mpaka juma nina kwako ligazeti lamba journal damanya. Sambili na dakika 10 nina kwako ligazeti la Cabo Delgado mshimakonde. Watika debali de ushishi. Limbili na tu tuomba mwashimbodi nukupalakela vila mbote mingalika vila mpaka wakati wa 2:50. Kumuisho shimadengu shetu kwa wanelo. Watuna jaula litala. Kabisha studio wetu wa shitangodi sha shimwani wakina mwushima dengu.

0: like that. Farimbiye, Wapanchuja. Makonde original, Orlando Mwele is an inchuja, Wartamangila, Pali, Munu, Wa, Koloko, Panda Kinatumbianga, Stangodishetu. Kumanya Kenga, Katia, Sakuma Moja, and the Kika, Kumimbo to Mangalika, Niagandina Kwako, the body, dia Ushishi. Shililo, Familia Mpalume, Giltina Romao Miguel, Vanaman Kaja Mupemba Kubayo Kariako, Wakutangadika, Kulila, Kumanya Kupela, Kotamunu, Jumba Munu, Nakulomono, Stephen Jaime Mpalume, ajaye shungumi wiku wa Ijumatano, itale 15, mwedi wa saba tuwele, wakati wa sasita ya muwe kushipitali shikumeni nkaja Mupemba, mwa wa shulwele. Maziko ntenga liutu wiku wa Lido itale 16, mwedi wa saba, wakati wa sanane na dakika 30, liulo, makaburi bo makaja njini Papemba, Kubairu ya kumushara. Diabali dia shididi di bakodi valikola. Vanama kuiboma ya kumweda. Mwidumbi, panjine Papemba. Na mautu kulingananga nkati mshalamushetu. Tunkujila. Familia Mpalume. Giltina Romao Miguel. Vanama nkaja Mupemba Kubairu Kariako. Vangutangadika kulila kumanyia kupela. Kwa tatamunu, jemba munu, nakulomunu. Steva Ujaimi Mpalume, ajaye lishingumi, wiku wa Jumatano, itale 15, mwedi wa saba tuvele, wakati wa sasita ya mui, shpital shikumene, panjine Papemba mwa wa shulwele. Maziku wa ntenga liutu, wiku wa Lido, itale 16, mwedi wa saba, wakati wa saa 8, dakika 30 liulo, makabuli ya ibo makaja njine Papemba kubayari kumushara. Debali ya deshididi, dibakodi, valikola. Vanama, kuibome kumweda, kumidumbi, pajine Papemba, na mauto kulingananga, nkati mshalamushetu. Kujugwile momo, ya tatamunu, na kulumunu, njema munu kutuleka, Steva Mjaimi Mpalume, nungu, havike, pashimbedi. Tunkamushu na wako mbote, mengeliki tuina kwa kudebali. Debali ya ushishu. Wakati yao mitenga, vetu mutuchanya, tunamisha na makaja matupagwa.
1: Saudi vida, Saudi. Nyango Abduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwali katija, anguamini eti aweni chulu utasha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi diowe, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledye, na lila ledye, na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na vako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
1: Ah, ambi dimanya nyangu Abduli.
3: Na panelo?
1: Ambi ulota ngoulile, medi, atuteka mudiundi. Miutwe makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
1: Umbodi unkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi avataila lipande serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele, chakualisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku, watindela uduma vadioko kunisev.
4: Yohimia nhina wopangi ya prova de vida, mapensionista ampokira ikonta yo Portugal. Nrita wa holili o provincia, anutafiti miteko jo economia ni finanças yo Cabo Delgado, unawahi majera, mapensionista o tene, ampokera misruku njina wakonta yo Portugal, wira woku mamahuku mararu mwiru wa agosto, mwaka wa ilfu pilinu wa miaka 26, mpaka mahuku mararu mwiru wa setembru, mwaka wa ilfu pilinu wa miaka 26, umpanki ya muavi. Prova de vida, ma pensionista. ya ruaka ukowitonya irutwaya isala impankihia mikutano yo SPF yo Cap Delgado impwanania andare opachira iprapara marginal ibairio kariako wokuma ni huko noke lianteko wosuma na mpaka ichuma ukati wo 8 o uchisu mpaka 3 ora 8 uchido auyeke ipasia ya toko ibei. Mapensionista anlatulia otene ampokira misruku nhina ikonta yo Portugal. Ninahimacha machinaya. Abubakar Abudu Abdulai, Adriano Kaunya, Americo Custódio do Pias, Armando Nakaya Mkwanale, Bandao Ali, Carlos Alberto, Celina Sabuini, Eloterio Imane, Faya Omar, Fernando Júlio João Charibeir, João Selemane, Joaquim Jalassi, José Paina, Luiz Carlos Injala, Maria Delfina do Carmo, Maria Teresa Ndala, Saide Mataka, Sangula Charabo, Ni Tomé Saidina. Mwahipanke Mwavi, Prova de Vida, wanahala wuntele lihia, uhipokera nsruku mpaka wanuhalaya, ukalihirachia machinaya. Nkai wunrita waho lele o provincia, anutafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cap Delgado. Mwapavila uchuwe la ihali chikinako nroeke mapuro aho lili o provincia anutafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cap Delgado. Na weheria upankela mpanta wakuvya mapensionista otene wapanyile wompankola. Na tapulila nghupi waho lili o provincia anutafiti miteko cho ekonomia ni finances yo Cap Delgado upempa.
5: Itale imo mumaimyo. Pokila mashala mbodi. Shikukulu nelu kushimoyo, wiko watale 17 mwedi wa 7, mwaka 1969, ivila yabachishema kala vila perwe, nelu kutoshema kushimoyo, uvandikwede kuvanjini ukumene.

Njini wali jimbo le kumanika unkopago kwe balabala yuka kunjini wakubera na di kilomita 200 uka kunjini wakubera. 100 uka kushilambo sha kuzimbabwe. Unkopagwa ulongo wakuwika di kilomita 170 na ncheshe malambili njini wakushimoyo. Uvandidenga pashanya kuwika di metulu 176. Apakati padiundi mbili, ishingati na bera, mitare. Maumbili lake, lankupagwa majanga lambone na ulongo wambone, wakushola langila. Dinkupagwa diundi, diuma medi, akwala kila kupungwe na kurevwe. Njini wake, unkupagwa shingati paviepo vya lakela, magwelu. Akutadia kuvaliutu, liamishulushu na viwanda, na kutumika, na vanu valakela kunjini wakubera apamu na shilambu sha kuzimbabwe. Ishipatu shake, hashinkwa lakela kuviwanda vya makono kenga kunima kwa ole walinganda. Unavili vinji hakenga majiele, kulanga kwa dinyama diangolo kenga, uvanguku na vinji vya mushu. Hashimadengo sha kudenga, njini vankuka vaoda, ibalabala yuka kubera, ibalabala ikumeni ya kumusambiki namba 6. Kwa dipagwa, dingande na diwapishi na kuvilingananga na makulumukililu la lijimbo. Ako dinkopagwa diengo na dibalabala diamboni. Mitado na kwa vaida vavikangila dimbu na majiku la shukuma moto wa shepaki kwa lakela kulijiku lia kukaora basa. Kupandi wa utalii, lina lia wigwa lia kabesa duvelio. Yani muti wanangolo, nilishi ingalipagwa shiwangu shadi kilomita mwanu na njini wakushimoyu. Nilishi inga lialadianga njini wakushimoyu, ukalola mwakushu dimpomo. Apo ulimwengu, unditadia kutikinia angapakati lishinga, ukalola pashanya lishingario, yani inkwane kakenga muti wanangolo wavikili pashanya lishinga. Akanji uveli ulongo wanungu.

na vinente yote vakuwi kadelupo 172 vandije vanikana na dikilomita 170 na cheshe kwa mala mbili njini wa kushimoyu unkuwa na uishemu yoe na dilokalidadi na atu pakati panjini diboma jenjini pamu na dibairu 33. Mumuaka 1996 ibunge ya shilambu shako Musambiki ikapanga milugu vinje pakati pa malamulo a shilambu shetu apava ukili na manye kenga utawala walijimbo au wanjini woiwoi shilambu ashe undiva ila kupanga shimadengo ashakula mwini ntete pakulota kwanga ngola mmiga golo vya likajali yake vanda vadia makulumukililo na idemokrasia. Pakulota kutandeje utawala wakula likaja vakalunda kunjini wakushimoyo. Ibu makaje kenga shetengo shakulota kumi ya malamulo na ibunge ya njini vamemburu 39 na po akapagwa presidenti Jumo kunchagula momo presidenti ndio kujumo. Sekretari upamu na ikomisa ulikomeko na vanu mwanu kenga vamemburu vakuitika lidele mapresidenti vadikomisa. Njomana ivila peri madovano kotoshema kushimoyu lijimbo le kumanika nelo tale 17 mwedi wa 7 mwaka 2021 vankutimisha miaka vavetu 52 tangu kukwede kushema njini ukumene.

Uveli mwaka 1993 iradio sidadi na isedi inainda kumaputo. Indi tundovanga kwa ndavada diabali vatumila ifrequenza ya 97.9 MHz FM ya dao. Kumanyikana na mene kuvamishola vitundovyangi kutumila na mene ibanda ya FM mshilambu sha kumosambiki. Iradio sidadi ni ntandao moja wapo walakela kuradio Mosambiki. Empresa publika uvandivika kuvata vanemba pakulota kwigwilila. Ishipinga sha vanemba akunjini wa kumaputu kumatola na makaja la pagwa na nyenji yake. Ayo indi ukanava. Indila itandi kumusambiki kutangasha masaa 20 na ncheshe kula wiku mpaka naliandikishe kuwa iradio yadabali mushalambu utisha kumusambiki. Ikanava kuvale kwa iradio sidadi kala vashishema emisaunse na vashinaomba bai idimu deshinemba. Badae na bada ya kutunduvanga mwaka na tuswini, emesa unse wakatunduvanga kulodia madengu anji kunana pela na meni kupande wa mavalelo la kila ikabila. Mwakati yao emesa unse vashinatangasha masaa padioku kwa kula wiko na vandiuka na njadedia matangasho mpaka masaa 10 kwa kula wiko. Lina lya iradio sidadi vandishema kwa mwa washipindishimo shishimanyika kwa lina lya iradio sidadi shipindi shishitumika na mene mwakati yao wabashishema matangasho vashema emesa unse. Bada ya kubadilikanga ikoledi ya shimadengo obai vapindikula lina kushema iradio sidadi na vipindi vishivata na mene vanemba.

0: kwalopwana. Venintete na isirikali ya palikaja vankwida vakumilananga pakati pakulilolede kwa diajali mudibalabala. Isitendo sitadia vanu pakati pao vadioko. Vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakuloto kupungula diajali kulikajalio. Manya kenga, walopwana, nilikaja limo paipita ibalabala yunganyanga. Metuji na idistritu ya kukisanga, kwa vida vatanga dikanga venintete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala, na vankujugwa kuishirikali vakandiange. Tushana kukumbu wangambodi, shipindi cha wigulidili mwishumana ya kunyuma. Kanji nelo, tuenda kuimanga. Patulota kumanya mwashi, mwavikala kela vima dengo vya medi, pakulota kulishunga na diajali. Kama na kuwena igweka kumwango. Vitendo vya diajali, vinkutandeka momo medi. Nyango Makungeli Junior, ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo, nango Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamo na mu Juan Fabian Bishari. Ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo, watu manyevi madengo vya kola muimanga. Kalibu mbode.
1: Nangu ningupagwa shpinga kwali matalopa la basha mangadoni fuzileru na vali. Kwali utangudoni majeshi la mumedi. Kanji mumedi gweka ata na mumangu wetu na wala mipaka. Kanji kupunda na mene, mede mula ni mwetu kamulila. Uti mipaka vila kumanya shinu ashaloka dashi, shuka dashi. Vankuwana umasha umabano hava. Ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longuveli. Apo bila nangu jega ngushidoni. Madengu letu wetu mede mula ni kushiridianga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwali dimeli dikavane mashauma detu kama nyitikenga apali meli otakoloka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pene shino shinichetu minulanga wetu vana watu nguwa kamula na ya dadao vya kuna nopa ni vya kwashi. Vapali ya dadao vevo vakuetu wetu hawa majirani hala na vevo vakubanga hawa. Vankulivi hika kuwa inga wakatu unjidoni.

0: vakwaka kanzi vakava nemashauma laingalave vavane ibukwali mene vakava nemashauma laovene lashimadengo napanawo pala ni utata nepene wakati ula utawakamola vanhu kenga vatunguka nakwe vanang'olo na lilode mwiyi wetu indala wakati unji atuna vana mashauma ila tundalambela wakati unji tukanawo kwenda vavandiki wakamola kumbe wakati unji vevamongo kanji ni momo koda shatu shagwilikia muna dengu lyake ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwoneka tupita tutenda kwa ngwipi kuna nopa vyaingwa ledya avala vavene mashauma lakulinganana ni usalama watulote ile vetumanulanga avala vakava nemashauma laitikananga wakati unji vavele vamongo kanji ni momo kwa ngwipi vyatutenda ni yavi
1: sikumena mene nikuva navo vikalelo vyakulota kushunga kamana chilambu chetu tulena mali loye mipaka vyetu mwendo pakati chimadengu chenu vikalelo vyakuwanela kenga matalopa vino avingupagwa
0: wetu vikalelo vingupagwa vyoina mene vingupagwa ila inkutokananga na mwaivaleleli ulumba ulapala mwaila pale vikenga ulumba tushido ulumba pali lya ngola lya vanatenda vatata vetu upali ulumba mutango donelo au tuje nela au ndauje bape ne wakumumbu kume una nyakata dueli nyunyakata mumbu kume ba wetu veda dawa upali ulumba utulalika kutoka madu wetu hapa ndilingana na pene ne tukankore je wa madudi je pakalinga neni vina tutukuta kwa lenjili kuone nela ndatumanya wakati huo ndipo pangani kwa unyinya madao ikuva mwanao Tidua li njilo kwa mwenda po pepia. Baenda uje ya liulo. Wakati unji kuimangananga na muva kubanga kwa lidashi. Napanao. Viombu wikumeni mwini uvi nkupagwa li duwa li njitundava nao duwa li nji. Meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mawika li nguigwa sana.
2: João Fabião Bichari. Mmoja wapo washipinga cha matalopa vakola madengo medi. Valale dia mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilingananga. Watumanyia nelo mashukila cha madengo kupandi wa matalopa va medi. Mwishipindi cha usalama na kutilo lende kwa diajari mudibalabala. Iya dao mwishipindi shilota kwa tika, tunamuigwa joju kavili, apalota kutumanyia, wakavakamula vanu wakunyata mitima muimanga. Mwashi mawavatandela. Tunkwe mididia panelo shipindi shetu. Patukujugwila waku umbodi uliamba wambone, na kalibu tukamushu tupata vipindi vya tika. João Fabião Bichari. Litalopa wa medi ni nkulalikigwa wa nelo. Makungeli Junior pa metambo, nanangu João Ernesto Nkapoka pa kukandianga.

Umbori kutumingilika. Au ni wakati lipundishi vyoe vya banku ku Mosambiki. Nelo tunambangila metiksi. Undigwe tangaleka mwanda umo. Mkumanya mwakila madengo. Metiksi ni nugu umo. Mwakulipila shipajelo njuluku. Kudibanku ditenda mishulusho. Kupala keda njuluku. Kumye kubanku yako. Kupala keda banku inji shipajelo. Wakati wewoe uti maduwa. Mpaka mwishu mana na maduwa vikukulu. Madengo ukadashi. Baina kama diangashinu. Waku injila muibanku yako internet banking. Shimadengu sha USSD. Ambi undimanya maisabu anjuluku. Wa mwisho ukubidi kupala kedia au kutumidia kula liduwa. Utumila metiksi. Vana binapashi. Vankulula kutumida njuluku. Mpaka dilu upudimia mbili demetikash. Kula liduwa muikonto yoyoe. Mashirika ankulula kutumidia njuluku. Dilu upudimia mwanu demetikash kula wiko. Hapa natoshe. Vana binapashi, shimadengu sha metiksi, nishabule bila kulipila. Upande mashirika, malipu ake, vankuodo pangaji wa madengo kule banku. Na vankulodi ukanava pala kedia njuluku. Kanyi ngwengwe, kumbukila kulambela kumanya kwa vyoe kubanku yako. Shipajelo, bilo kamadianga na likulipililu yoe. Metiksi, njuluku wakati weyoe.

Uwetu mbo ditukaigwe melugu vya ishirikali yali jimbo lia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwamba luwa vikole vya shimadengo mwali jimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na mishaji umushepindi shepitile tundi wanela mwisho manai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wa Papemba na lola melugu na vimadengo vivanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kuhodana na lilonda lietotendile na mwini ntete wa ibairu ayo anditumanyie kenga vinu madovala vinkulisha palanda akamulikanga na wakati wakunyuma. Kama na wakati wakala kwa Josina Michelle awashipagwa moto washipaki wakutosha medi akulituta dingande di mabati dibashari na vikole vinje viume uduma iyamboni kwa venentete madovala ankulambalela kama na vioe vinkulikwema.

0: Musipenda ashi unkupagwa na nango juwangu Ernesto Nkapoka pako kandianga na kuwisha kwako. Na pametambo ninkupasha lalegwa na nyangu Fabian Markish na enielo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba uwalina.
1: Nangu linali yangu Kojme Tomansh kumanyiku kwa linali ya Vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nguvala kwa dide, ndika na meni ya Ludele loku makala miaka vyoe. Ila kutokana na kuwana wananga kwa watu wani kupita tulola mwashi silambu shetu asha Mosambiki ninkwikala hapa hapa Pemba. Pemba hai ninkwikala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manamilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wanemba. Momo tunkuli kulu muanga madengu lala latumanya padikipadiki. Punda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga, tuwanji wetu tupari madengulanji, latukola momo kubabalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni kujuzina mashali kuhunu wa nemba wapari voi, watenda mishulushu, wanji, watenda vikoli vinji wete kupagwa. Napana ilo wako pa juzina mashali hapa tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati ya wa maduvano. Chivya kuachi vya mboni, vya kuachi vibadilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi. Utango doni mwaka ungu yuki nangu huika mkaje mupemba kubairu yangu Josina Mashele. Ndika lola manami wa kala na manami loambi. Wanaemba tungubadilika padiki padiki. Mwavuhoye vashi kumpilanga yu magua maduvano ni kuona. Vangulinga kami yanga kenga mwangu wa ulidile. Mwaka ala tufano chinakadiane mwamu amu mala wako na uwepa achangu wepa pakadi. Akini maduvano tunkoba na mwajunji na kode wekula na madengula kushumidia. Junji havena madengula kudenga. Tuwanji kenga wetu hapa nkutanga na angu nkutanga hola hapa nkwena madengo la kubavu kwa medi.
2: Shambone, hivena mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna mashele wantile yaka vitendo yaka vimana vankutanga vya mbone.
1: Kwa wana kwangu na angu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadiliku wangu pagwa.
2: Ndapane ilo vya kuachu vya walota vya ambi kuleka vya kala.
1: Ni nkona wanemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dieni.
1: Dingandi di shiva vi dia ngandi kuma ngandi imo manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata ovene ngandi muyoyo.
1: Haini ujihengu mwangu tangala di mwanamiwa kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wangu wapuka nanga. Junji unakodi ankuikala jumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika yaki nantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumo. Wajujumunu, watatamunu, wababu hutu tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala, vanemba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho mutenda, wavavao, kavalola, vya kuashi vinji, milugu vya mushu, pakulota, kukulumuwa ibairuwae.
1: Milugu vya mushu na ula, mwa ni nkona kenga mamungu wa ula, junji, awe ije atenda mbiya kushumidia, angushume mota kumupa nungunumunu. Kulota au kimushu na naetenda madengula boda boda.
2: Taxi mota.
1: Taxi mota.
2: Bapali wanemba voe kuna?
1: Bapali voe.
2: Tendu ya kuyo kuyo vadashi wanemba madoanu wepali.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Akini kuyo wakoda kuna pagwa. Akini ii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba. Ushiloto vala kile ntenganchia ni wanemba mwao. Pakulota hiba ya Josina Mashele yu kimushu.
1: Sengulote nangu wanemba mwangu. Tunabagulane. Haijia, ave na litala, likumene, ankulula, kuwa poche wawagu imomu, hida kuhuni utendiashi, hili vinu yukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kuwa bualana.
2: Moto upali kwa?
1: Moto, tutatangodo upali, mwa vawai maduanu, shpaki wankulia, vanji, wanava, kini, upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhuika, kenga mula matula tetuanu, mwa kutuanu momu, ambi, tunkuwa tuwai momu, lakini medi, lapari padikipadiki. Ya damu dingandi dinji kuwa, dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padikipadiki kamana tunkuona. Sengu juguna meni ya wala wanango wetu, waukina mushu milugu ya kulote kutupwa shivana intete. Kamana ambitu wetu wawai wala wa shipagwa kwa ashi ni maduwa tungunjenye kada ni mamu amu amu. Tunkujugu ya batu anje dedi mui wikapagwa litalali. Liyawe kutu anje dedi ya medi, shpaki, aumoto wawo, dibalabadi yetu dedi pita, hadi kutufiki mitadu, wadi woku wako kushkola, mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwe gulilikoji metomash au kumanyika kwa lina limwe Vovodele wako Josina Mashele panjini wapapemba, tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete vai bairu ila, ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo kavili angotanga dikanga ingano ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadi okotabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa venentete vanji, moto wa shepake, na ndijugwa vavaka ndengidi mitadu dishemu dinji mwala pagwa makabakobo pakulota vanu vawenishana.

ulanda omwe na mpuipui. Nanda wali jimbo ilia Cabo Delgado walambalela kwa lala njini wa Papemba. Na vima dengo vya mbone vida vitandeka na vananangaledi vaishirikali. Nelu wetu tungulambalela pakupaga na wako mbodi mshipindi sha Cabo Delgado na makulumukililo akune kumapalapanda aradi Musambiki. Fabiao Marque, jandika mulila mitambo, na ngujuan Ernesto Nkapoka kukandianga, na kuhusha kwako na ntima wa shimbode. Makulumukililo laida lelode mulijimbo ilia Cabo Delgado.

0: ni gazeti lya Cap Delgado.
1: Vanu 11 vandipela moto ukaladili kushituvo chavanama vanu vakulekwa kushilambusha kwa Argelia. Venitete vanama kuiboma ikumutarara kulijimbule kutete vankulinde ndala miedi vyatika ingani yomeni kulagwede vyakulia limbojuma lya moshedo. Itimu ya mpila kulube Vila Real kushilambusha kushpanya inkupanga kudenga vikola vya mapundisho vya mishajo mushilambusha kumosambiki. Jabaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo Ligazeti lya Cap Delgado. Mpokele nandele watu wavao. Ernest Imposto nkamalianga kuvitali. Kutali shukuna na kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Wakati ya utu nkuna lika antangazaji Juan Ernest Nkapoka. Aidina kwako diabali demurijimbuli ya Cap Delgado.
2: Uvana nangaledi walipata le shingumi kui distritu ya kushure mulijimbo lya Cap Delgado vankuida vatuma vipinga. Vya madengo walipata le shingumi umakaja kupita vakola madengo mavukili na bamola vashanundu vipitali. Direkta walipata le shingumi kushure mkongwe na usalama wavenentete andimanyie kenga vimadengo vinkuida vitandeka kulikaja le kumazeze kumweje na kumala. Mwavaida venentete vapata tabu yoe ya uduma ya shpitali kwa mwa wa ipitali kwa mwalegwa na banangulagula. Afonso Nicolao andimanyie kenga vipinga vya madengo vinkuida vipangigwa kula wiko na vinkupagwa vinji vika wena vikola madengo pepe na shpitali hapa kulota kulola makaja lapagwa pepe na makaja lanji. Idistritu ya kushure ni imoja wapo ya wapagwa venentete voe uva kuwika dimia nato. Uvanu vakuvilingananga mulijimbo lya Cap Delgado vankulota venentete mumakaja vakumili vimadengo vyakushirilidya apakati pavikole vyakulaledya akwadinundu pamo na vyumbi vyake mumashilika lakola madengo mulijimbo yetu. Malovyala vandimanyia wiko wa Jumanne panjini wa Papemba pankodyani wakupita vaigulila maoni na nugu wakulota kutandede shimadengo shakushirilidya dinundu na vyumbi na shirika lya Rovuma LNG kulangala legwa na shirika lya Exxon Mobil. Uvanuavo vapagwiti pali utwali lya nkodianyo uvandilodya maoni pakulota makaja lamanye milugu vya shimadengo na ishaba ya kulota kukamilianga upangaji kwa vimadengo vitandeka vya kwakola kwa mataloli na mali anji la mudinundu. Nugwao wakupita valodia inundu na viumbi unkuba na ishaba ya kulota kushirilide manamilo awakati na vakoko kuna na wanga vimadengo uvye kushiunga na kumia ngwengwe diabali deshimadengo ishilota kutandeka. Ishirikali distritu ya kumosimbo da paraya inkwida itangadikanga kwa ingano ya vanu kutumila ovyo mali amuimanga na dimongo kabila kuoda upangaji na milugu vya ishirikali na manamilo amushu. Kwa mwao, kenga nitumanyi ya nchadolu wa distritu ayo. Viumbi vinji kenga dimbale, idingupunguka meni kuvala kananga muimanga. Kwa mwao, wakulakategwa na meni miaka vya mwisho. Sergio Cipriano andi ukana manyaka vili kenga vananangaledi vayishirikali kumusimbwa da praya uvankwida waviguinia venentete pakulota wapunguli vitendo na vandimanyia wakati wakulota edimbale kuimidia divalakanange. Andi manyaka vili kenga shimadengo eshinkupagwa shikupita wavakidia vakoko vamuimanga valambaleke maduvala kwa mwa wakwakigwa na dimongo. Unashilangola waibo makaja ya panjini wa Papemba njini ungomeni walijimbo lya Cap Delgado undimanyia kenga unauka maduva amushu na mbambanda na lami dibalabala pamu na dibairu edia kushiwiba maringanya kuna titi na kuingonane na ishabaje kulota kwa ladianga na kufika shana njini wetu. Kwa mwa wa inganuai, jumaniai, vananangaledi wa makaja ya panjini wa Papemba, vandi ukana lodia nugu wao wa shimadengo, hakuibungi ya ibu makaja, pava ukili na pao, na kubaliana, hapankodiani wa mbili wa malamulo. Uvitengu uti vitatu vya ibungi ya ibu makaja ya panjini wa Papemba kenga Frelimo, Renamu na MDM. Ivindila ili ila kuona shilangola ibu makaja wa panjini wa Papemba pakalotabana na wange milugu uvikamilike. Vya mwaku na ishaba ya kulota milugu vitandeke. Nugu wao wakukandianga kwa dibalabala ona ukanatumika mwako wa imili yao imo lideni mbili wa dimetikal.
1: Wetu kulambolela aveli njetu Juan Ernesto Nkapoka waida na kwa kujabali demulijimbuli ya Cabo Delgado. Chilambusha kumasambiki shinkulota kwanje diede lipuasha lelo kavili miaka mivili vilambi kulaja vipashela mapundisho ama talopa kubalumbata magaidi watenda ngondo mulijimbuli ya Cabo Delgado. Presidente wa Chilambusha kumasambiki Daniel Francisco Chapo antango wala lido na mu presidente wa Assembleya ya Chilambusha Portugal Jose Pedro Aguiar Branco kuwada ujeni watenda kushilambuasho shipago kulilanga likulaja. Daniel Chapo atedoni Chilambusha Portugal kenga membru wa vilambo vya kwa Europa inkulukika kupashela Mosambiki kutimisha nugu wa kukamushu lipasha lelo lia matalopa.
3: Temos que trabalhar para que haja renovação deste acordo, pelo menos por mais 2 anos.
1: Tundibidi tukole madengo, kuna na wanga na makongo miaka mivili. Presidente Daniel Francisco Chapo atedoni na mu presidente wa Assembleya ya Chilambusha Portugal Jose Pedro Aguiar Branco vandiambangila siyasa, shipato, mkati vilambu hivili na kupakanila kutandeka na venentete kumalide migagolo vipita mshilambusha kumosambiki. Uwajili ntandi wa shirikali ya kumosambiki, anankwedeshe unelo kumaputu presidenti wa kushituvosha ENSS. Yonelo Benvinda Levi, anankwedeshe uyadao sekretari unangolo wa imbumba ya Angalina Madengo, direkta wa kuwapishi wa Jabali na mundio kuwake wajili ntandi wa Chilambusha kumosambiki. Venitete vanama kuiboma yu kumutarara kulijimbule kutete miedi vyatika vankulinda kuvakode ndala ingano ya meni kulagwedia limbojuma lima kajushi kwa mkila mwashedo. Vanalikolavo vandilagwede ditani delupo 13 na ditani dimia 8-15 dedi mbeju devye kulia dia kuvelingananga kuliku ditani dia kupunda delupo 30 ya kulota kulieka mwaka umo. Andi manya lido, mchadolu waiboma ya kumutarara, lino shiosa.

0: kudenga shilambo. Irish Ali, Antangola, kushitala shimo, shiwimangani engi vanu, vavilambo ya panda, vambangila, malodi ya kenga, limanyilo, shimadengo, shivenkati, mshukukulu, shamiaka 25, shamalodi ya amwentumwa, kumosambiki, shawapungidile, wiku walido.
1: Quando nasce uma nação? Agora já conhecemos a resposta.
0: Shilambo shipandukanga dashi, ambi ndipa hata majibu. Shilambo shingupandukanga, ila bayi, venitete, kulimanya, kunama, kukamushu, kupashalananga, kulunda vyambone, pakati manamilo, ulanda wetu, undibidi ukimushu.
1: A nossa cultura tem que permanecer. É por isso que acredito profundamente no futuro de Moçambique.
0: Padutuli olio, mpangaji wa kushitubo, shimwentumwa, kunjina kumaputu, Alvinu Kosa, atedola nugu wao ni kukamushu watenda malodia, kuvalingula na kudumangila vya kunyata vipita pakati venitete wa shilambusha kumosambiki. Itimu ya mpila Villarreal kushilambusha kushpanya, inkupanga kudenga vikola vya mapundisho mishajo mushilambusha kumosambiki. Andi Manyalido, presidenti wa klubi Villarreal, Fernando Alfonso, atangwele kunjini wa kulishibowa shilambusha Portugal, patandili nkodianyo na mpresidenti wa shilambusha kumosambiki Daniel Francisco Chapo, atenda ujeni kushilambusha Portugal. Fernando Alfonso atedoni, ankulinda maduwa aida mushu, kuntaya na makongo na shirikali ya kumosambiki kwa ambili kutandedia shikoli asho.
2: Y a la vez la posibilidad de la experiencia que tiene Villarreal en la formación de niños.
0: Natumila upundi wa itimu ya Villarreal, wapundisha banemba na bali mishajo kudenga vikola ku Mozambiki.
2: Unas escuelas en Mozambique y yo creo que puede ser un acuerdo muy favorable para todos.
0: Presidente wa klubi Villarreal kushilambusha kushpanya Fernando Alfonso, watangola milugu ya kudenga vikola vya mapundisho mishajo mushilambusha ku Mozambiki. Tunguka mushili na kwa kudibali ligazeti ya Cabo Delgado, wakati ya kudibali vilambi ya panda. Argelia, vanu 11 vandipela lido kupia moto kushituu shimo chavanama vanu vakulekwa kunjini waku Argel shilambusha ku Argelia. Mpaka ambi avanava kumanyia shilinga shavanu vajayili shingumi ajali yoyo vanu vanji 11 vandiligwa. Hali ya dimepo. Njini wa kuteti nelo, vangulina tukuta kudeba kuika madeni 30, watika njini Kilimani kwa valindila madeni 29, Maputu vangulina madeni 28, Inyambani, Beira Shaishai, na Kuvilankulu vangulina madeni 27, Nampula vangulina madeni 26, Kushimoyo 26, Kulishinga vangulina madeni 23, Tuida mwri jimbuli ya Cabo Delgado. Liboma ya kunangadi na kumusimba da praya, vankulinda nelu ntukuta kudeba kuhika madeni 30. Papemba, Montepuish na kumitushi vankulinda madeni 29. Kumweda, vankulinda didimila kuhika madeni 25. Kuhoda shpimu shumwe nkumanya, Celso. Kuhena wena kwa muimanga ya mwri jimbuli ya Cabo Delgado, shuluta, shadimili amsini, kunawa kwa mbone, bila vitendo vya imepo na mawimbi makumene. Tungutila kumuisho ligazeti ya Cabo Delgado, nelo tutedoni vanu 11 vandipela, vanu vanji 19 vandiligwa, moto ukaladili kushituushimo shavanama vanu wakulekwa kushilambusha ku Argelia. Venitete vanama kuiboma ya kumutarara kulijimbule kutete vankulinda indala miedi vyatika ingano meni kulagwede vyakulia limbujuma lya moshedo. Itimu ya mpila klubi Villarreal kushilambusha kushipanya, inkupanga kudenga vikole mapundisho vya mishajo nkati mshilambusha ku Mozambiki. Debali adina dinji tundiwisha kwako ligazeti ya Cabo Delgado, nelo Ernesto Imposto andikamilianga kuvitali kutali shukudana kwako João Armando Nkova. Wana mshugulila Radio Mozambiki, mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
3: Ligazeti ya Cabo Delgado.

Radio Msambiki mapalapanda mjimbri ya Kabdrgad wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika salasini na ncheshe. Hoitu warazi 34 tututi guangali pilo ingano ya moto wa shipake kwenda kustudio. Makati ya utunikamula shililo. Familia Mpalume, Jeltina Romao Miguel. Banama nkaje Mupemba kubaya rukari yako. Wakutangadika kulila kumanya kupela kwa tatamunu, njamba munu na kulumunu. Esteva Unshaime Mpalume, ajayel shingumi wiko wa madudi, Jumatano, itale 15 mwedi wa sabato vele, wakati wa saa 6 ya mui shpitali, shikumene panjine Mpemba mwa washilwele. Maziko, antandeka, wiko walido itale 16 mwedi wa saba, wakati wa saa 8 dakika 30, makabule ibo makaja, njini wa Mpemba, kubayro kumushara. Diabali dia shididi, diwakodie, valikola. Panama kuiboma ya kumweda, mwidumbi, pajine Mpemba na mautu akulingananga nkati mshilambu shetu. Tunkujila. Familia Mpalume, Jeltina Romao Miguel. Panama nkaji Mpemba kubayaru kariyako, wakutangadika kulila kumanye kupela kwa tatagwao, njomba munu na kulumunu. Steve Unshaime Mpalume, ajeli shingumi, wiko madudi, itale 15 mwedi wa saba, wakati wa saa 6 ya mui, shpitali shikumene kaje Mpemba mwa washilwele. Maziko ntengali utu wiku walido, shitele 16 mwedi wa saba, wakati wa saa 8 na dakika 30 liulo, makabule ibo makaja, njine Mpemba kubayaru kumushara. Diabali dia shididi dibalungame valikola, wanama kudiboma dia kumweda kumwidumbi, panjine Mpemba na mautu anji akubilingananga nkati mshilambu shetu. Kujugwila imumu ya mulikola, Steve Unshaime Mpalume, nungu havike pashimbedi.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipukuta angaliuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Sikilizaji uranda wa North Jazz Kamba watakunrera na mana kulongo pa a kusita wa kustayo futi na kufika baidi muna ikuonera rapodi vita kunyatira na kulongo pa kulu kukusanisa wa jamaa kukusanisa na marafiki pakaya kukuna kukusanisa makaya tu. Samtu wane wakati wa dezwara ina minuto 35 dezwara jisi 35 minuto inti ya Mosmbi. Kisha msikilizaji uranda wa kila aina nepatu karibisha msikilizaji uranda wa Carla Mateus na Engineer

Msikilizaji, urenda waboko wameaka mbaja lepa Pemba samtane wakati wa dezoreji na minutu 47 dezoreji 48 minutu muinti ya Mosambiki. Kaza luga kwa nizerero Jumatare 17 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kungari kusikiliza radio Mosambiki ya msari ya provinsi yika Abdulgadir kutangazwa pasdadi ya Pemba. Karibisha tena kusikiliza urenda wa Anderson Mailu wa Kamba, Prophetizar, mwimbaji wa inti ya Angola. Karibu.

Msikilizaji, samtwane wakati wa Desiree na minuto 59 Desiree 59 minuto mu inti ya Mosumbiki. Tibaki na minuto nusu tipate kusikiliza habari za mu inti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo kwa wakati, kwa nafasi ya wakati wa onziora. Leo Jumaa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 2026.

Mwinti ya Msambiki samtua nae onzioidesh. Wakati wa kusikiliza habari za Mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu. Karibu.

0: I programma Yolaka niyo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. I programma yompinko wana sonzunidash wachara wakavira asana UNICEF. Ikaviheria kani I Radio Mozambique. Nhina chowakulela I tafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado.
1: Pasini hotu wela mpanda wana ili niwama ila wa I programe ila kanle yompi nko wana sonzunida juwachira kavera asana UNICEF kavera kankani I Radio Mozambique vire kaniri unikanle mawani yona kopo iparasele kanle yomi hechi district yontuchi I provincia yo Cabo Delgado
2: mitaka chomata ni mikina unila wa kiri ni itala wanu waka mwengwe wala kinjua la wira sana kina wapi hii iti kwawe kaholima umala na kuo mandionka ikude nanruwa chote na chihorwa ni maji uwe la miya yoni kutujaga uwa uoko muwani umala masina ande
1: isiani aula trampaka naba invari isiani ngina ora
2: anga ku ile mparalele pisi yani kama na kero wan hukanirina na makuwa bana pura darata una hiera kama ti akala yenyo yo kina atanyira aya mamwe nena na fialale ilusu ni wanele nhini wa ile ilusu nya mampira na wiria mo alopa na ati kamitwa yolo likapesa ta mpasa pola asi khari na equipamento mo khari na maba heke ah
1: timomo
2: ah
1: mahari na nyiho
2: ba ke hosuwa ba
1: wonke leka mama ya ha ko ko kuma ah mama ya ri chole dia nchina
3: ya bo salama njana gilena alberto
1: Elena Alberto.
3: Ah, una go baba.
1: Aha.
3: Ilebele itumoja. Radio Mozambique wo. Aso unu bale. Ye nghima nana si abali himali ala benereje ajini phanyege mo. Bana ja hini phanyege hine ene ne nkhala guguru guguru. Nuli mai bula rubalu lima na holima ijoya jo kubya ni maji. Kipuka la go sangene. Nnava ni mana ni ha. Hiya no so siasa we ni hana ne hania hiwala no wila ba. Bune hani association un.
1: Amarante kuni ayo.
3: Association.
1: Ah yayo.
3: Lima lima ja, limi kovi, bimenda, ma enesa lufasi, vitu jin lime sebola, vitu jin lime. Bana bana ale bilu radio Mozambique mo. Na kubele nereji ya, bodi wona telefoni mo na hubana. Mm. Nen ni bula rubavale, ninkala masaka a telefoni nen ni garga kan kalan. Bune ale bele huni. Zama ha uradio Mozambique ni reja mahimeru ni reju na gopo kajibu
1: jina peli ya
3: jina peli ya no nile unesenu mwepani upemba unanili umbiri
1: ila kilita fauti yulu pali ana kukwela moro mpela moro
3: mpela muna oneke mokwe ima jala libula arupalia ni hosofere di jene ni maha woyoja sina maina hosofere di tewali ya kanona hafina ulu maje humana jomo ake ohia magiwafia ke ohia matata na uradio Mozambique
1: hakufukuha Urata rata ukandani somi hawa ya shkole urata rata ina ba.
3: Urata rata nguo. Anasa hospital ya wali ayerali wira ba sinna mama sinna baba. Mwye kalaka jopara ya retu kikijera. Nkuti hake maji, ngeleke maji. Sardes ya dula, neseke mungeleke maji. Mwumana jihimala humundana siya jihimala ya sefidaide ya mungeleke maji. Mwye joki oja, nyaweke. Ngeleki yole luja, mahima apelu unya. Mungu mheke, mwese kama nani latirina mwanya yeke mwesampajeke, njiseke duranya weke, mwesege sarteje mwenye weke. Manajo mpasa hundi ye huu.
1: Unyawanya wa uhohimi ya mwere ninyaweke.
3: Nahimi wore oteni, mpaka nabuna nahimi ere.
1: Raha kukubaritu hinanyawa.
3: Hinanyawa.
1: Ndara nulu nopa vile wakurumicha uratarato kamano kuruna wakati unu.
3: Kuna wakati. Kwa tukali warani gole rumali uratu havo. Uhimali gole uratu havo. Kale gane nene uratene.
1: Aswa. Pimama mama. Ihavo tukua mapele nyunchera.
3: Mena kivote yeyo sopa harinaga.
1: Hawa heke mama yayo. Mistuchu varadu msamiki mso provincialo kandelgant. Vreke niriva hina nopa kama hanala kande anamuani o imuani layo. Nakopo distritu ile kande yontuchi. Mama kandwe ni hali chowili ya nchina.
4: Salama.
1: Kintita kihekecho?
4: Jina naka Madalena Sardi.
1: Madalena?
4: Sardi.
1: Sardi. Haya, no, Madalena.
4: Miva nubaki hana Enrico Rico.
1: Hakuweko himi yangu wangu, iyo sunke na nilelo. Ni hima chereke toko, chiwete nilaini nkupi tuwamali meleo chole omita no lola, ni mata niwe nyumo mpanya leni, nghalela leni.
4: Yoyo pacha akawo mata ni.
1: Haya, ntwe.
4: Matani wakamika holimi mata pili. Kihano mpiri, kihano malavani. Malavani kahumala na kuo, mantion, kanjoro, kute, nandru, wanamara, jothani joro ni maji. Niti matipi ya kana itimarata, yope lukisa lavari nantani. Majitu jothani jihorua. Vano punlepele haka wera hiva, miva nubopo wano wako kihana majuwa jinene. Akunya naju tari la puelela. Nirimali. Mapuya kwa hawa mumo italia. Aha, mumu watalia, atani majogo italia na ayo itela. Imada jotene jihokubi jola yu ni machi, charo akawale ni machi, otene ni husanga. Taya malukwa ni iwe nyuayo, upwesa nenda wahana mweri ntaru hinatumiha.
1: Aswa.
4: Wapuanu hana sana, kainona jowira, wano wukunya ni najutarie. Unakopo, you have a sufrimentu, apo otena na sufriri, propriu na sana. Jei jolia yuna panya kawala sana nana ajutari na wajutari manu wakibiri ne humapani mmo ni irake jani kwa wale akawa wire ulepela
1: manu wa numadalena sardi isikole yora tarate leva kenijuwa heke numadalena
4: yora tarate mikinasi
1: ureta wa malaria wa mirimani nivareke mitiko nuparfela wicha kihache nyireta nyanya
4: wa malaria reti mshikateru hipaka weliehu pena ajutari jenyo Bana jotena wale sikoloni jihanyu la chia. Ninjise kipandi jae jae jokuwa yulu mtani ha. Wikunele metoni kimpia uruni kimpia. Kena kananansi rukuwatu milesoli.
5: Aswa.
4: Bana wale bulimu tiye chinani ilu machinene. Malaria kanikumu shpitali. Urata rata uwapuani. Ate kumite umalte ya nasu kuruela. Inavira mpaka mapuani wihumuwera ulimpezi lelo ba.
5: Aswa.
4: Ya yaka nakala wikunyani bahi. Hai limpeza. Nena vihipa wemele lia. Kukuru kukuru ulimu limpari mwotele niwa ni hovira.
5: Aswa.
4: Melu na uyu wana nguwe mkale pere kubada nguwe mela babo. Upanyo pele manju na upanyali tima yoli mpeza. Ulima cha mwotele mamata ni mwe, mapuwa ni mwe ukwecha. Ya sauti ana hini himera kawara kahukwecha pahi. Mpaka nuka tekuo. Kahinori ipiha puwa kawankutano ni. Niku wankateke chotele jitujini vitari. Kahikuwa popopurula ni mroro baba mena. Akumitana na ajutari ni mwamu mwamu mwamu mwamu mwamu. Sina mwani waka ni mpela mwana suju. Kero wako shkola.
5: Aswa.
4: Chotene kena wana miteko chimari ya mwani mwamu.
5: Ninyumwa tufa nagari lanteko.
4: Ninagari lanteko. Konta ya mwacha seriyu. Ankale nchi. Wano paruneme lili. Wale mpwenye pele mwani sikufanyi kina limali.
5: Aswa. Aha. Papa vile nyuwa kurumicha na mwani unakupa alang. Hina nura taratono. Papa vile nyuwa la chiani.
4: Nura taratono. Wani roeke holo. Ni usara kuholo.
5: Aswa.
4: Ni hihie. Chicha mujinera liyewa mpani na wia wa kumitora mpani wane kukwechi yaka. Nena mama mpani kukwechi utula wewe wache kayone.
5: Aswa.
4: Wara kwelewa wari limpuga. Ayo ayo, nita kwa anu nichi vihera.
5: Aswa. Tumama mama Madalena Sardi.
4: Mama pari naka, nina rejia inyo. Chini waeleke mmova urupe mpa, unjisa telefon, nava asina eninupa. Mana esere kaninjua la wangome eri enye, intumwe sabayi. Nawa uvari ya nina rejia.
5: Intawele nyu, moneke ke mwani mamba umbo.
4: Moneke na njeku chula wala mwameri ya vaa.
5: Achara kankala cho.
4: Achara kankala cho. Wane nini ipaineli unwani baterie na wampati ni mpira. Nena unona viretu hipati.
5: Mapicharaka vale.
4: Mapicharaka vale. Wana na wakupemba unia mwani telefoni. Mamwe seke yee kaninchi wala mamwe se masineni nupa. Wano nerejia chiwe.
5: Haswa.
4: Pinona kavao parna.
5: Tapu sukurela mama. Mama yika muna yayo. Muna wakantua ni hali chole liya nchina.
6: Me kene hania Bishop Emmanuel.
5: Bishop Emmanuel.
6: Ah.
5: Kampana. Kani tuele heke miteko chomata ni yachi wetele chani uwaure kani halisi yani walale isiani.
6: Me tata kene ate puchukula.
5: Mhm.
6: Kahomala na kuo. Mhm. Kahali kute.
5: Mhm.
6: Kahomala mantonka.
5: Mhm.
6: Masi yano himya wera atoli malindro. Without the limanindro limeko wajulu.
5: Mhm.
6: Ipira katunaka itimpelu wabakani.
5: Mhm.
6: Masi nalo wajulu alikupia.
5: Mhm.
6: Nirina bululowo. Muna wale la gawuto nyawira liba pindenda kanotonya. Okupi yu male yetu mama. Parupe luluwani uwa. Kine hali ya mavizinyo.
5: Unepele chongo ba?
6: Haa.
5: Au umeli ya.
6: Kihana 3D ya kimeli ya kapahe kihimela kankwaka. Mpaka nava irale wirari umela na seri. Kihala kinawa hetu.
5: Haa makilu utapuleli ya junyune nene naricho.
6: Haki ntapuwa.
5: Haswa.
6: Haa.
5: Meri ya kamono na woyuma chani.
6: Watayula.
5: Ya.
6: Mabaru la pihino ona haka.
5: Uhikala nitu.
6: Ne.
5: Haswa.
6: Haa.
5: Vane na vano varani? Kamana inawi warta. Warta nye njumahana ula mena.
6: Mi aki warta.
5: Mm-hmm.
6: Wari akava.
5: Mm-hmm. Maluku maluku wa himi yala.
6: Maluku kinotwara.
5: Aha.
6: Baki nosika na ma. Mwera vila chakawo kinera miri.
5: Aha.
6: Jeje pimpisima ni akopaha nipuhe. Omani hawira katu mihirika kunya lemwe. Masimone getu chopia arje tumiyaka. Chohvirika ni ja kunya.
5: Haswa.
6: Makala wa nulalia ni himbe tuzentu. Makala vintiwa. Isupichi jo.
5: Haa.
6: Masihinya ni yetu ni nakala mwajugula.
5: Vani makala no himia kani?
6: Makala no himia tuzentu singwenta pungi himia hu.
5: Haa. Vani kwa ya mpela tumeke tuzentu.
6: Pimpela ya. Masikinona mani tuile nopanka nasi nene.
5: Ana makala va antumayo.
6: Ana makala.
5: Aha.
6: Buruke nawa inawe karo ele umuwe raka mika hiti mika ahela.
5: Mm-hmm.
6: Vani muwani kirine itala.
5: Haswa.
6: Va mpake lelo va kutumi hanyenye va duzenti saku. Mm-hmm. Omani hawe rapoti lelo.
5: Mm-hmm.
6: Avizi inyo.
5: Yiraka, kwa mumulaka.
6: Ha inkumani ya mwe. Ha.
5: Haswa. Mm-hmm. Onumunu vankantwe nura tarato anon hiwa wera ipanda kopo mu. Wahoke la ureta mu yola wasipintu pintu la wakole rola. Wapia kandoku kampa tokola ukale yita ukale ilimwe. O makalelo okunla mahuku. Miteko chora uvara parupela uye kala iretanya. Miteko ni chora uvara muna we. Nuchu wala winyo. Ni miteko nuvara ni watoko nwenyo.
6: Mwana wako hili.
5: Mm-hmm.
6: Yira shwoste ni pregunte nyina wakulia.
5: Haswa.
6: Bama ele wanene.
5: Mm-hmm.
6: Poti wana hinya anumalte wane kalaka jo yita namala na kuo.
5: Mm-hmm.
6: Mabuwa ni motene.
5: Mm-hmm.
6: Omani hawira omatanu tai.
5: Haswa.
6: amara kankara waka sikuntele bono liabo omani sani bale olimpari karakandoyo vano bale nakumaka manje ya pheke wora yeli mojo nera ba amara ka boti wona khole mbo hamala nisimane ko kupa kupa jaba ni rehende ke ba ana watu mana niwe ile ka ili nupa yatu ile vana hiya kajole unkala ntakwani
5: kweli
6: eponti ona pili himmanwe hommo ni hanu rata jinene oreto rneho ha lopa na te kutata po paroheli parato inera nago dodinyo mitwa kinjure kemele katomole munabe kokotela vano apatwa mphela mpasiani yes vale yetu inawo mameyo
5: iyo
6: ah
5: matoko ni mom
6: kinahe majawo ila trina utekela hipruke yatekelia kaele vinona kama nafini tuwa jawura una unawi tenke jara
5: ine hia hia
6: wako mapwenye
5: aswa
6: unawu hau mwone unicho napa hiweyo ba
5: ya
6: vale we kumaka mawea wale lajwe wira huyo holikane lia
5: aswa
6: masi yohi tekelia yo rangami so wakatulari ni moja pahi kwa tu uhungwa vale peruko na amu nanta waka
5: unawi tutuwa cha
6: unawi tutuwa vano umu natekelake latirina atakwa wanera wira latirina hitekelekele waku ujala ibira kakinaku ujala problemu nya uo mi kintipi latirina aga alimu kantipa anera kerele mo ya nyenye bana bana wa ko bujala burugale wona le ko piku niku nolle menuji agne vidara la tirina gele bano wa himera ko ni ntipeke oni wana ko tira tirina ya bana fmoya na ko momma ni hanu reta kinene kwa himera vizinyo acho
5: oni
6: wa a ni wa iria ka ya ya no kitallawo inani chikulu meliaya ba mara ka ser ngamele tho
5: mo
6: ah bana ngo meliya cha
5: hi wana nango ba
6: ah ebonti ona pili kiwaka tho nakopo momo hnyano kihewa jiti jilepelie yo jihani vantage jinene
5: lusu lusu
6: ah masimi wa kijivela tata itine hani ya vale ile ne hani sokoru ile
5: hospitali yo
6: ina hospitali himanya atiane ho hi ya rubala kirukulu mota mulivia mili
5: para mpatani miheji
6: para miheji unalia untuje vanu mimi la kirina ya yarla kuwadi uwo mihipa ulimi hikartao ya mwana kingoki tirijani mili luwana kirina ngo wari hipa kimiki mpoma li ulimi eterenu iyo vano kilepela kisonte kanale pela yulu pale hospitali yulu pale
5: so yale yo ya relatiane le
6: yo ya relatiane na ajuta rie iwani ye niyo wiria akubaria ndro akumele ntu irie ngarani wani sewo wo hospitali ndro mwa ajuta rie wo narwa ajuta rie yetu inani chivela mi amara kami aho yara uyar lo wani maswa pela ka uya kilika rele ngani bula ndweke
5: le khaya bo
6: ah
5: ni wo hitarana
6: mena ke rale wira po hoti kapi sero po hoti iria ka awanyu khawale kali karili yewo apo apo akina bahia ihipe no game laba
5: ana
6: mikajola mwara ka ndelelo wajime pasaji utawela wako lima popa ni kartao
5: haswa
6: ntia na taki paraki wakiwe wiria komo kipa taki paraki itukwe njoka ba itawende hospitali kimbangania bane karaka twa ina jutariki wira alang marante kwale apinatam ni hina apinatam no yari habani no yarava aina wiri ka wira ripanti wira kino kala runteko kaya leka kwaka uyo nteke tinkumia
5: haswa
6: ah aina kumalimi kigelaka kinacho wira payale apipa kina wachi welaye iwaka mwira ngangani watu kwa kinkorja noro waka nukuwa kuma oke ula farozi ula ununu
5: hivya ni hirayele
6: haa kera ni miyani miyani kompiri kja kompiri ya kau vane pitu vina himera ka akunya yo ya nanfunta nteko wira ngeleke nteko marieke nteko himeri ya nanteko evukule ntu osa nkana kala
5: yeswa
6: me kinoona mana kinoo malelia kinoono pira nkikijo wa malela kaheke ni irutu ya tata isabi ya kawa heke atata na kumani yala
5: mwaga heke kinoona kamto kumari na hiyo mhohia wano pele ispitali yo ya rila athia na yori kulumwe kamana vaya hachuwacha kwa parofero pia unanji ya va timomo olu pale una wengandwe ni jina
7: masudi antumani
5: masudi antumani ngandwe ni niweke cha wenyu chukuna leni mwore kani halenyu chomatani
7: toko wakani nakopo hoi nakopo hoi enchi vaya hijila
5: wana rupi ya va yana hijila va
7: hiji umuyeke awade enchi vaya nampepe umayo
5: ayo
7: nampepe
5: ala
7: ala kwa pia asuntu opulammo tatanyu manona kamandi ya chovaziyo manona ewali pulammo ya wazerora mpaka oitora kuoni yetuba yonu baba
5: yeah
7: wariba kwe Bika ntende unile bayi uwani mamo koto
5: iya
7: mbe mama yelela sertu shanile cho itune timanile ha vanova ipulele mpaka oitora pamalaya mpaka doze kwara mena kula mtu ona anyawe waricho ngaba
2: mama
7: nyenyu pituni ya baro mashiva ankuma unankuangwe yao pia kiruva
5: wa molo kwa kiruva
7: wa nese mpiri
5: vanu
7: woni akwe kwe mantonka na feliole kwa hinja wankwa
5: ya
7: ili palugwa
5: kwa
7: mpaka naba nirini itala
5: aswa
7: na kiwa mpaka naba nirini itala miiva kinja wa mama
5: mwaturu wela tuwani
7: kia kenetu
5: miwe mahotama
7: akenetu kena alima Maluge na kwesa. Asunta sosia sama yayo atbiki na aritha. Mbo mpano yemmo.
5: Kera?
7: Akunya nera orta orta ortikola seriage.
5: Exactement.
7: Ilimo ni yita.
5: Ya.
7: Kina aritha. Nenna ki ngwa ki ndwango orta kasera mapuani. Kina aritha. Lape? Sita la akunya. Nirni tala mmo yulbalemmo.
5: Nakopa mmo.
7: Inji.
5: Yeli pula yomita ni hirere wa amani ya
7: halunyu, halunyu. Manona. Mana kunda babo.
5: Vapi nta wenle nyorte la vapi lumenu chparpela wikali hera. Wera mpanyo mamu mwasi nku. Parpela untuma nakuwa, untuma palisi.
7: Mamu haa. Maluku wakina apwesa. Eworta kinliela. Like nasoma.
5: Nasoma va? Na wete la mwani mamu mwanchani?
7: Mamu mamu. Setu bono wania.
5: Mwara
7: ku hwani wa kiro.
5: Kimali.
7: Baka alunu va?
5: Era na chikola ba
7: mama firna nyiba
5: vano ainda ba horera ndre nyu na chikola ba nura tarata ngani chweli heni
7: orata mabwane
5: ijiene
7: maleke aha akomete mmo ai nayo wakula mweri ambangi palestra
5: aha
7: nikweche
5: opusera nango ba wera kala wera hava ndia da
7: yo opusera kula mweri kendre mmo tapya kidipro nno isinte na pivi Tipe. Tipe.
5: I'm not a tipper.
7: Ya.
5: Kana kove.
7: Nema kati karni kove.
5: Ampavela wanukumi wana mwani onakopola mu. Woka leni, wawopwa.
7: Sana.
5: Kamana yuhia ni chicha mo, nuhola wa ututuwela
7: jume. Nuhulimela.
5: Haswa.
7: Aha.
5: Yahimia ya muna nese. Muna lavanchina atipaniwa. Arivei. Ale, yahimia ya yotatapwela. Ikweli au lamena, yuwera matuwa mateka kachivari liya nteko.
7: Iyo tependi antia na.
5: Ni tependi itoko.
7: Itoko haa.
5: Aha.
7: So, atunchimmo, arnachawaya. Miki tunga hava. Kirina chawaka.
5: Ngani tatapwe? Inovari lianteko.
2: Mama.
5: Chinato menye?
7: Ntenone.
5: Chinato menye pratu?
7: Ntenone.
5: Okay.
7: Isoro
5: yote kelia yohite kelia?
7: Ntenone. Moni pankele.
5: Manakele?
7: Pankele. Piri haya.
5: Mwui italia.
7: Sana sana. Wewe mperu nyeba sana sana avantati. Pihia hiyaka.
5: Mapavle onyu wakuru micha na mwana yohina wara tarata weria. Avarekeni kama anureta kurina wakati haya iita ilimwe mpaka uira taratela kama anureta kurina wakati so kiite untepachara werepe unkalo tempo pula unkalo kati opula ni arupa kama le chitu chona naraja chinchi china kupia pua ni kama nese nimo
7: iita bo ulata na na pela sawa na tuopula pora kitule baraka ngui pula
5: haswa
7: ta ilu tembulela tembumachela
5: ilimwe
7: Sente no nataka no takela ilembeza bwana una panga tu conforme ra
5: pingwer leng area ni hiherere cheni himeria hu ni varile chenyo nteko
7: pimomo
5: mommo
8: Momo.
5: Ke ote posukurela. Ere se de arrive. Aha, hi Andre. Hi Andre.
8: Kana Pierre. Chinchin mo tele pelie.
5: Mhm.
8: So set mo lengwe kweli hinjeria.
5: Mhm.
8: Isala nye ngwe tire bakane.
5: Wongongo.
8: Akwa wona ke ansoma bathi.
5: Wonene.
8: Wonene. Isala nye hinjeria.
5: Aha.
8: Na su
5: Chirwonjo chihani katera kachirini katera.
8: Chihana.
5: Aha.
8: Chirna pili nyo nyo onkaja bathi panga bathi panga ba.
5: Aha.
8: Ano said mo lengwe kweli hinjeria.
5: Mhm.
8: So bano. Injeri isala nye senyo sala nyo.
5: Sala nyo.
8: Ni asunto na pili alanjala yenreva asunto hospital ambulance moto mmo iwani ya kagunya
5: mmo para primero socorro nya para ya latiana la ala
8: ya la
5: ya la ya la la kama na kunle hawa pia kukati uyo
8: kunle ha
5: kunle ha
8: kunjwania era
5: kunjwania kweli
8: kunjwania
5: ah Hi, all Parliament Pepe, or the Pusukurella.
8: Shalla.
5: Haswa. Njuaka no hera mela meli. Muna wing country, Haltu Lilia Njina.
9: Niki Helia.
5: Mhm.
9: Kidehani ya Musa Aswati.
5: Musa Aswati.
9: Musa.
5: Musa. Hayamunawe, sedeya. Mena sedeya in Hiniani.
9: Oh, sedeya.
5: Mhm.
9: Hini Himeria. Neformaria.
5: Mhm.
9: Ile inehania ikumite. Yore heriacha maldea.
5: Mu novara ni mu maldea wana kopo mu. Miteko novara ni sana sana novara miteko.
9: Maldea manamo. Hise dea ne nakala norupaka no waka. Adividada no neho omarika riko maldea. Puno kumachireho ni hawa atu sirini. Hini mbaja wiwa unrupeho unkaleho. Manakele na olumia energia bwana he na kuma yehi wati he na oluma kana kala wira ntwa akwawe tihino panka kutando umalte ya neria umurumura neto kutana asinene wira energia ni tupanya jani wala ni tumalila jani parufanya energia hepo kumaka atusirini poko maja kupanki nkontru toko na banka ki nkontru pinere hupa papa energie la ninko kala jani para hiyo panya mwalde ya wehumu ndao hepira kapasi ni himala ne ni muyehane ni banki nkontru toto pupanka kamweri moja ni hane nkontru pili imoja ni banka hina najisale matukutuko mwalde ya uwa upankela inkontro. Yonapi ilipine haneho ale mashehe, nawe hana ale ashef daldea, nawe hana mapapa wetu, wira nkawana adameni mwani iwe. Chengi ya jinone humaldea wira, humaldea ni ntumuto kutinerijia ni ntupanya jani. Ntao hipuru waka baba lukuru kuru kuru baga upanyi resultati. Masi resultati yoku mana mapapa we ni hiva ni kumite japuji sakandri ndi ule pundi yaka kuvernu. Wira kuvernu we hima aldeye momo wano hukumaka bali itinolu mehe inite pa waroho ni piyo unilepele linerejia.
5: Ni vrekwe kweli mpaka wama yovirenu tenu varaju msambiki nero wiri programe hiu lavani opia umwisho yela yoromele uno ikanli mawani ila iona kopo ni longwe ni olawo i programe ni hulu majira vrekwe kweli miaha cho hiyana hiyana kamto kuchicho makalelo anamwani o imawani ne

0: Upatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Mai sapo, mai sapo, mai sapo, kitanto amor.
3: Masi mkiru hendle nupurola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distritu anyu. Masinruye mparaka ni muu.
4: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikati lo soo tena torata mkulu pale. Mukiru romeli miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heo ulia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ele arturitio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani ya penye.
6: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
7: Mwenye ni mwakano. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola mwusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo mohano, yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana, yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya, ntoko ehopa yu wuma, nakala ikiti, so wape yu anempento, tivo, tisote pao siva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale, kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

0: Na hujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa 7 2026. Nikukumbusha tu kwamba ilivyotimu majira ya saa 10:55, tuendelee na matangazo. Imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu na Asiri Adolf, ambaye hivi sasa ameenda kuchukua kufanya majukumu mengine ujenzi wa taifa. Lakini hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Katika majira ya saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo haya tutakupa burudani ya muziki, na leo hii kama ilivyokuwa kawaida yetu siku ya Ijumaa, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha michezo na burudani. Saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa. Saa 12:10 ni jarida la Kabu Delegato kwa lugha ya Kiswahili. Fuatia vile vile kipindi cha sanaa na utamaduni ambayo leo itakuwa ni marudio. Saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Na basi mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo, Ijumaa hii ambayo iko tulivu na kijibaridi ambacho kinapiga sana katika mji wa Pemba. Lakini shukrani kwa dhati ziwaendee wale wote ambao leo hiyo natimiza mwaka, tunasema hongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Na kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Mimi naitwa Rajabu Saidiladi, na upande wa fundi mitambo tunaye hapa Alfred Lawia, lakini kwa jumba lile la kurushia matangazo kule Liosi tunaye Imamu Shafii. Kwa jopo hili la watu watatu mpenzi msikilizaji, tunakutakia kila laheri na usikilizaji mwema kupitia kituo cha kubora cha matangazo RM ambacho kinaungurumana katika studio za hapa Pemba Jimboni Kabu Delegato kwenye mita bendi 225 masafa kati, na frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini kama itosh, tunasikika kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Wakati huu ni saa 11:09. Kumbuka tu kwamba muda si mrefu tumpeze msikilizaji sekunde chache tuzimitharia ili tuweze kukusogezea matangazo ya biashara kutoka hapa studio. Na hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo huwa kinaelimisha jamii popote pale ulipo, ukiwa kama uko sawia bin sawia. Lakini usibanduke mpenzi msikilizaji, salia papo hapo ikiwa tunaelekea weekend. Weekend ambayo tunapata tunapenda kuiita kwamba ni siku ya wanaume, lakini watu wengine wanachukulia poa tena madiriki kuweza kutelekeza familia, jambo ambalo alinogi katika jamii. Hivi sasa tunakuletea matangazo kutoka hapa studio.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayowe ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ichi olya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la ungwa rihai faralda ikinaku. Unyawa uoma la witungwa cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao, itu inloki ha ukala mtu mkinaku.
2: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Lele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi wa ehopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Ehopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, manvida,
7: itanto mu,
6: manvida, maisabo, manvida.
8: Nam, ni juma mpezi msikizaji, juma ambaye iko tulivu pamoja na kibibaridi ambacho kinajitokeza katika maeneo kadha wa kadha katika jimbo letu la Cabo Delgado. Bila shaka imekuwa ni jambo la kawaida. Na si la kutaka kustaajabisha ama mtu kawa ukakumbwa na mshangao mkubwa jambo kama ilo lipo kwa sababu yote hayo yanapangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wakati wa joto joto tena kuna nilazimisha na tunafahamu vile vile kuna baadhi kwa kipindi hiki ambacho baridi ambayo inapiga wanakuwa katika mazingira magumu. Lakini pia kuna baadhi ya wengine wanafurahia kwa sababu ya baridi, lakini kumbuka tu vile vile kwamba kipindi cha joto kuna watu wanakuwa wanaathirika kiasi kikubwa sana masuala ya joto. Lakini hayo yote kwa yote tunazungumzia kwamba ni uwezo wa godi mwenyewe. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kuweza kuvumilia na tukubali kwa kile ambacho yeye anataraji kukitokeza, basi tuweze kupokea kwa mikono miwili. Na mpenzi msikizaji, kumbuka tu kwamba leo Ijumaa hivi sasa ni saa 11 na dakika 14. Ijumaa hii bila shaka kwamba rais wa jamhuri Daniel Chapo ndiye atakuwa hitimisho lake, anahitimisha ziara ya kikazi ya siku 4 katika nchi ya Ureno ambayo ilienda kufanya kazi hususan iweza kuimarisha undugu wa kirafiki wa kudumu baina ya nchi hizi mbili. Utakumbuka tu kwamba Ureno ni taifa ambalo liweza kulitawala sana Mozambiki wakati huo, lakini hayo yote tu yaachie pembeni. Cha msingi hivi sasa ni kuimarisha uhusiano wa karibu baina nchi hizi mbili wa diplomasia vile vile inatosha kufanya hivyo ili kuhakikisha na sisi tunapiga hatua kimaendeleo, kwa sababu wanasema wataalamu kidole kimoja hakivunji chawa. Ni saa 11 na dakika 15. Wakati huo tunakaribisha uweze kupata burudani hii ya muziki. Rekodi ambayo tunakusogezea hivi sasa ni kutoka kwa Miro de Suzana, Hamaraka. Sikiliza rekodi kwa makini.

Namkuli kwa kibao hicho kutoka kwa Miro de Susana Amaraka, kwa wale ambao wanaambulia lugha ya Kimakua, pasipo na shaka ujumbe umefika kwa usahihi zaidi. Wakati tupate rekodi hii kutoka kwa Julia, wimbo unaitwa Telefone.

Hii ni Radio Mozambiki, burudani ya mziki na inafanya upande vile vile kuweza kuchangamsha mwili, lakini ukiachana hivyo kujiliwaza. Rekodi ambayo inafuata ni kutoka kwa Alan Dos Filhos de Pescador. Kwa hiyo itakuwa ni bora sana kuenda kusikiliza, lakini kumbuka tu saa 11 dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha michezo na burudani.

0: Na mulikuwa ukiburudika na mziki kutoka hapa studio. Mpenzi msikizaji, ni mambo bam bam. Tuseme tu kwamba ni mambo mazuri. Burudani kama uliweza kuzungumza hapo kwanza inatoa uchovu, lakini ukiachana kutoa uchovu inakuwa vile vile inakuwezesha wewe peke yako kuweza kutingisha, lakini kuondoa mawazo yale ambayo ilikuwa ya kupeleke vibaya, lakini hatimaye burudani ya mziki ndiyo inachangia vile vile kuweza kusahau angalau kwa uchache ama sekunde fulani. Ukipata kibao hicho ambacho kwako kimekufikia, bila shaka utakuwa uko pamoja nasi. Kumbuka tu mpenzi msikizaji, hii ni Radio Mozambiki ambaye hivi sasa unaisikiliza hapo nyumbani kwako kwa makini kabisa. Kama unavyofahamu, imekuwa ni chombo madhubuti ambacho kinaelimisha jamii, kukuletea taarifa mbalimbali zikiwemo za humu mchini na mipaka ya nje ya Mozambiki. Bila shaka tuko pamoja mpenzi msikizaji. Utakumbuka hata katika ulimwengu chombo cha kwanza cha mawasiliano ilikuwa ni redio. Ukiachana na hivi sasa ambapo watu wanamiliki sana mitandao ya kijamii, tunazungumzia mambo ya taarifa kupata tu kiganjani, ukiwa na kasimu kako kadogo unapata kila kitu. Lakini lazima tuweze kuipa kipaumbele redio, kama ni redio ni chombo ambacho kinavuka mipaka mbalimbali na kuweza kuelimisha jamii kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vinatekelezwa na wafanyakazi wa kituo hiki bora cha matangazo. Ni saa 11 na dakika 20 na kenda. Wakati mpenzi msikizaji, bila kufumbia macho, nimekuahidi tu kwamba saa 11 na dakika 30 usibanduki, uendelee kusalia papo hapo usikilize machache ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo katika dawati letu la habari za kimichezo na burudani.
1: Radio Mozambique.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na nakusalimu pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu haya, hususan kipindi hiki cha michezo na burudani, ili tuweze kukupasha yote ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Taarifa kubwa kabisa tunazokusogezea ni miongoni mwa taarifa ambazo kwa siku hii ya leo ni pamoja na Sloven Slavi Kovacic ni mwamuzi atakayechezesha mechi ya finali ya kombe la dunia 2026 kati ya Uhispania na Argentina. Lakini vile vile kuna taarifa nono hapa, klabu ya Villarreal ya Uhispania inakusudia kufungua mafunzo ya michezo wa mpira wa miguu kwa watoto wadogo na vijana nchini Mozambiki. Kumbuka tu mpenzi msikilizaji, habari hizi na zinginezo utazipata kupitia kipindi hiki cha michezo, na kuomba ukae makini, umakinike ili uweze kupata kile ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Alfredo Lawia. Tunakualika mara nyingine tena ili uweze kuwa pamoja sambamba kabisa sahani moja mpaka pale saa 12 kasoro dakika 5.

Nam, na sasa nalikunjua jamvi langu, huwezi kusikiliza yale yote. Na sasa, kama nilivyozungumza, nalikunjua jamvi langu, shirikisho la soka duniani FIFA limemteua Slovenko Govinic mwenye umri wa miaka 46 ili kuchezesha fainali ya kombe la dunia 2026 itakayofanyika siku ya Jumapili saa 3 usiku saa za Mozambiki kwenye uwanja wa MetLife katika jimbo la New York, kule Jersey, New York nchini Marekani, kati ya Hispania na Argentina. Slavko Govinic atasaidiwa na Thomas Klanicic na Andras Kovanicic. Majina hayo, ndugu yangu. Mwamuzi wa nne ni kutoka Jordan, ambaye anaitwa Adam McNay. Bastian Dunkert kutoka taifa la Ujerumani atakuwa kwenye viara. Vensic ana ujuzi mwingi kwenye mashindano hayo makubwa. Ameongoza fainali ya Champions League msimu wa mwaka 2023-2024 wakati Real Madrid iliishinda Borussia Dortmund mabao mawili kwa sifuri. Katika kombe hili ya dunia, jaji huyo wa Slovenia alichezesha mechi tatu, mchezo wa Brazili katika kundi C, ambapo walitoka sare na Morocco kwa bao moja kwa moja. Licha ya kuchezesha mechi kati ya Morocco na Brazil, aliongoza mechi nyingine kati ya Algeria dhidi ya Jordan, ambapo Jordan

Azteca mjini Mexico City nchini Mexico. Ngoma ilianza tarehe 11 mwezi Julai, kumradhi, mwezi Juni mwaka huu. Atlanta na Dallas wakati wenyeji wa nusu fainali, huko mechi ita kumtafuta nambari wa tatu, ikifanyika mjini Miami, jimbo la Florida. Michuano ya robo fainali ilifanyika Los Angeles, kunako City, Miami na Boston. Jumla ya mechi takribani 16. Katika mechi hizo tatu itakuwa wenyeji vilevile michuano mbalimbali, huku sehemu kubwa ya mechi hizo zikichezwa nchini Marekani. Uamuzi wa Jumapili ulitangazwa moja kwa moja kwa njia ya television katika hafla inayohudhuriwa na rais wa FIFA Gianni Infantino pamoja na mcheshi wa mwigizaji Kevin Hart, Rapper Drake na msanii mashuhuri wa Marekani Kim Kardashian. FIFA pia imemteua mwamuzi kutoka Venezuela atakayechezesha mechi kati ya Uingereza na Ufaransa kutafuta mshindi wa tatu na wa nne. Mchezo huo utachezwa Jumamosi saa 3 usiku saa za Mozambiki. Mechi itakayochezwa katika uwanja wa Rocky Stadium huko Miami pia, lakini ni Jesus kutoka Venezuela mwamuzi wa kati, ambaye akisaidiwa na George Urego na Itulio Moreno. Refa wa nne ni Morocco Jalah Jahid, ambaye atakuwa katika VAR itakuwa jukumu la Leon Gonzalez wa Uruguay. Na hivi sasa zifahamu Uhispania na Argentina zitakazocheza fainali. Fainali itakayochezwa Jumapili ya Kombe la Dunia itakuwa mechi ya pili rasmi ambapo Argentina watapambana na Uhispania. Timu ya taifa ya Uhispania ambayo kwa sasa inashikilia nafasi ya pili katika orodha ya FIFA ya timu bora imewakilisha Uhispania katika kandanda la kimataifa la wanaume tangu mwaka wa 2020. Timu hiyo iko chini ya usimamizi wa shirikisho la kandanda la kifalme la Uhispania. Walishinda kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini baada ya kuibwaga Uholanzi kwenye fainali. Mwaka 2023 timu hiyo ilijulikanao kwa jina la utani la Furia Roja ilishinda taji ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA Champions National League. Uhispania imeshiriki mashindano mara 12 kati ya 17 ya shirikisho la kandanda la Ulaya UEFA, na kwa sasa ndio mabingwa wa Ulaya wakiwa walishinda taji la 4 mwaka 2024 kwenye mashindano yaliyofanyika nchini Ujerumani. Mojawapo ya timu bora kuwahi kucheza mchezo wa kandanda Uhispania ni mojawapo ya timu mbili za kitaifa, nyingine ikiwa ni Ufaransa, kushinda mataji matatu makuu ya kombe la dunia, kombe la Ulaya na ligi ya Ulaya National League. Mafanikio hayo uwanjani kuanzia mwaka 2008 hadi 2012 yamewapelekea wataalamu wengi wa kandanda kusema kuwa timu yao ni mojawapo ya timu mahiri zaidi za kandanda kuwahi kushuhudiwa katika historia ya kandanda. Katika kombe la dunia mwaka huu, Uhispania walio chini ya mkufunzi wa Luis de la Fuente walivuka hatua ya makundi bila kufungwa, wakikubali bao moja tu langoni mwao. Kufikia sasa bao hilo likiwa lilifungwa katika hatua ya robo fainali waliposhinda 2-1 wachezaji ama wakicheza na Ubelgiji. Nguvu ya Uhispania inaanzia katika safu ya ulinzi iliyo na utulivu hadi kijana anayezungumziwa zaidi duniani, Lamine Yamal. Kiungo chao cha kati kina wachezaji wazoefu wakiongozwa na mshindi wa tuzo ya mchezaji bora duniani ya mpira wa dhahabu miaka miwili iliyopita, ambaye pia ni naodha wao, Rodri. Safu yao ya ushambuliaji inaongozwa na Mikel Oyarzabal aliyefunga mabao ama bao la kwanza walipocheza na Ufaransa katika nusu fainali. Ama kwa Argentina ambayo kwa sasa ndio

inashikilia nafasi ya kwanza katika orodha ya timu bora ya FIFA. Imekuwa mwanachama wa shirikisho hilo la kandanda tangu mwaka wa 2012. Argentina ndio inashikilia ubingwa wa dunia baada ya kuwabwaga wa Ufaransa huko Katari mwaka 2022. Timu hiyo imelishinda kombe la dunia mara tatu. Mara ya kwanza ilikuwa 1978, kisha ikashinda tena 1986 na 2022. Na sasa iko mbioni kutaka kuwa timu ya tatu duniani kulitetea taji lao la dunia baada ya Italia mwaka 1938 na Brazil 1962. Argentina imeushinda ubingwa wa Amerika ya Kusini, Copa America, mara 16, hiyo ikiwa ni rekodi imeweka, na ushindi wake wa hivi majuzi wa taji hilo ulikuwa mwaka wa 2024. Timu hii kwa sasa inaongozwa na kocha Lionel Scaloni, huku nahodha akiwa nyota wa wao Lionel Messi mwenye miaka 39, na ambaye amesema kuwa hili ndilo kombe lake la mwisho la dunia kushiriki. Messi ndiyo mchezaji aliyechezea Argentina mechi nyingi zaidi katika historia, akiwa ameingia uwanjani mara 206 na timu hiyo na kuweka rekodi ya kuifungia mabao 125. Hakuna mchezaji mwingine katika historia ya Argentina ambaye amewahi kufunga mabao mengi kama Messi. Katika kombe la dunia mwaka huu, Argentina waliibuka mabingwa wa kundi lao J, wakiishinda mechi zote tatu, na Lionel Messi akifunga jumla ya mabao 6 katika hatua hiyo, na baadaye kuongeza mawili yaliyompelekea kuwa mfungaji bora wa mashindano haya, akifungana na Kylian Mbappe wa Ufaransa aliye na mabao 8 pia. Kuanzia hatua ya mtoano ya 32 bora walipocheza na Cape Verde hadi nusu fainali walipochuana na England, Argentina walipata kitisho cha kuyaaga mashindano haya, ila kila mara wamekuwa wakinusurika na mabao ya dakika za mwisho na hatimaye kutinga fainali itakayochezwa siku ya Jumapili. Na mpenzi msikizaji, ni saa 11 na dakika 43. Tupate mapumziko ili tukirejea tukupe zaidi kuhusiana na michuano hii.

Na baada ya mapumziko tunarejea na hivi sasa tuangalie mechi ambazo tapigwa. Tunazungumzia tarehe 18 katika raundi hiyo ambaye imeibua hisia hiyo. Tarehe 18 kutakuwa na mechi ya kukatwa na shoka. Tunazungumzia hapo Black Bulls itacheza na Ferroviario ya Lishinga, wakati tarehe 18 mwezi wa saba huu tulionaye, wawakilishi wa jimbo letu la Kabu Delgado, tunazungumzia Bahia ya Pemba itamenyana na timu ya Desportivo ya Sofala hii ama Kobera huko kitu kama hicho. Lakini mechi nyingine tarehe 18 hiyo Ferroviario ya Maputo itacheza na Ferroviario ya Lishinga, wakati tarehe 18 hiyo Ferroviario ya Nampula itamenyana na UD Songo. Hiyo ndio katika raundi ya 10. Na tarehe 19 Asociação Desportiva ya Pemba watakipiga na Ferroviario ya Beira, wakati Costa do Sol watacheza na ENH Vilankulu, na Ferroviario ya Nacala itacheza na UD Songo, wakati Ferroviario Nampula itamenyane na Shingale ya Tete. Tukiachana na mechi hizo ambazo zinataraji kupigwa ndani ya juma hilo linataka kukatika, tuangalie msimamo wa ligi hiyo hivi sasa. Ligi hiyo inaongozwa na Ferroviario ya Beira ikiwa na alama 19 ikiwa kileleni, wakati UD Songo inashika nafasi ya pili ikiwa na alama 16. Black Bulls nafasi ya tatu na alama 14. Hizo hizo alama 14 Shingale, Ferroviario ya Lishinga ikiwa nafasi ya 4. Nafasi ya tano Ferroviario ya Nampula ikiwa na alama 13, wakati nafasi ya sita inashikiliwa na Costa do Sol ikiwa na alama 12. Nafasi ya saba Ferroviario ya Nacala ikiwa na alama 12 pia, wakati nafasi ya nane Desportivo ya Sofala ikiwa na alama 10. Nafasi ya tisa inashikiliwa na ENH Vilankulu ikiwa na alama 9 vile vile, wakati nafasi ya 10 ni Ferroviario ya Maputo ikiwa na alama 8. Nafasi ya 11 Associação Desportiva ya Pemba ikiwa na alama 7, wakati alama nafasi ya 12 inashikiliwa na Mashekene na alama 4. Shingale ya Tete nafasi ya 13 ikiwa kwenye taa nyekundu vile vile na alama 4. Lakini timu ambayo inaendelea kuburuza nkia ni Bahia ya Pemba ikiwa na alama 3. Na mpenzi msikilizaji, huo ndio msimamo thabiti kabisa wa ligi ya Mosambola mwaka 2026. Tupate mapumziko tukulete taarifa nono ambayo inasema klabu ya Villarreal nchini Uhispania, kutoka nchini Hispania, inaonyesha nia ya kufungua shule ya mafunzo ya mchezo wa mpira wa miguu kwa watoto wadogo na vijana nchini Mozambiki. Tupate kwanza mapumziko tukirejea, alafu tutakupa hicho ambacho sisi kumeona kama ni taarifa ambayo imekuwa kabambe mno.

0: Na ni saa 11 na dakika 52 na hivi sasa pata taarifa hii ambayo imekuwa bam. Klabu ya Villarreal ya nchini Hispania inaonyesha nia yake ya kufungua shule ya mafunzo ya mchezo wa mpira wa miguu kwa watoto wadogo na vijana nchini Mozambiki. Nia hiyo imetangazwa Alhamisi hii na rais wa klabu hiyo Fernando Afonso huko Lisbon nchini Ureno mara baada ya kukutana na rais wa jamhuri Daniel Chapo katika ziara yake rasmi nchini Ureno. Fernando Afonso akiojiwa na mwandishi wa Bari Simon Kabwe alisema kuwa hivi karibuni klabu itasaini ama ikisaini na serikali ya Mozambiki makubaliano ili kutekeleza nia hiyo. Bila shaka mambo yatakuwa yakiendelea vizuri katika tasnia hiyo ambaye nia ya kufanya vizuri katika michuano hiyo ama mambo ya soka, mambo yakaenda kujichapa vema zaidi. Tupate maelezo kutoka kwa Afonso, rais wa Villarreal, akizungumza.
1: La posibilidad de la experiencia que tiene Villarreal en la formación de niños, la formación de jóvenes, ponerlo a disposición del estado de Mozambique para poder crear algunas escuelas en Mozambique, y yo creo que puede ser un acuerdo muy favorable para todos.
0: Huyo ni Alfonso, Fernando Alfonso, ni rais wa klabu ya Villarreal, akizungumzia nia yake thabiti kabisa ya kuweza kuwafunza watoto na vijana katika kiwango cha soka katika taifa letu la Mozambiki, ambapo nia na madhumuni wao wanataraji kwamba baina serikali ikitia saini jambo hili, basi litakuwa linatekelezwa kwa uhudi na uvumba. Maneno ambayo ameweza kuyazungumza huyo rais Alfonso, Fernando Alfonso, wa klabu hiyo ya Villarreal kutoka kule nchini Hispania, ambao wana nia moja kwa moja ya kuweza kufundisha mchezo wa mpira wa miguu katika taifa letu hili la Mozambique, hususan kwa vijana pamoja na watoto wadogo. Na mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kila chenye mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Kwa taarifa hii kutoka kule kwa rais huyu Fernando Afonso, ambaye anadiriki kabisa kwamba klabu ya Villarreal kule nchini Hispania ya kuonyesha nia ya kufungua shule ya mafunzo ya mchezo wa mpira wa miguu kwa watoto na vijana nchini Mozambiki, wanasubiri tu kuweza kutiwa sign serikali ya Mozambiki, basi na wao waendelee kufanya kazi hiyo kwa usahihi kabisa, ili tuhakikishe huenda angalau taifa letu nalo likaja kupanda katika chati la soka duniani. Kwa niaba ya fundi mitambo Alfredo Lawia, mimi naitwa Rajabu Sedradi, panapo majali watukutane weekend hii katika kipindi hiki cha michezo na burudani, na kutakia kila la heri na weekend njema, huku ukiendelea kuisikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vingine vinavyofuata. Nasema alamsike.

Na mpenzi msikilizaji, kwa takriban dakika 20 na ushe hivi ulikuwa ukisikiliza kipindi cha michezo na burudani. Ni saa 11 dakika 56 zimithalia dakika 4 tu mpenzi msikilizaji. Kumbuka tu kwamba saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Wakati upata burudani hii ya muziki kutoka kwa Barnaba, wimbo unaitwa Milele Daima.

Hey, na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ya saa 12 ambapo hivi punde tu ulikuwa kuyapata yale ambayo yanajiri ndani ya taifa na nje ya mipaka ya taifa letu. Ni saa 12 na dakika 6, zimesalia dakika 4 tu. Kumbuka saa 12 na dakika 10 ni jarida la Kabu Delegate, ngoma kutoka MC Roger Casament. Lakini sasa vile vile amemshirikisha Mr. Bao.

0: Yarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anawahakikishia raia wa Mozambiki waishio nchini Ureno kuwa mashambulizi ya kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado yanaelekea kupungua. Zaidi ya familia 14,000 za tarafa za Murebwe na makao makuu ya wilaya Mikufi zitapokea umeme kutoka gredi ya taifa baadaye mwaka huu. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, nchini Kenya, vurugu kwenye uchaguzi mdogo zaibua wasiwasi kuelekea mwaka 2027. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Zaidi ya familia 14,000 katika tarafa za Murebwe na makao makuu ya wilaya Mikufi jimboni Cabo Delgado zitanufaika na umeme kutoka gredi ya taifa baadaye mwaka huu. Ili kufanikisha mpango huo, kazi inaendelea ya kupanua njia ya kusambaza umeme na kufunga maunganisho ya kaya, mradi unaofanywa na EDM Electricidade de Moçambique. Kulingana mkurugenzi wa huduma za mipango na miundombinu ya wilaya Mikufi, mradi huo awali ulikusudiwa kujumuisha zaidi ya familia 3,500, idadi ambayo inazidiwa kwa mbali. Asumani Juma ameeleza kuwa lengo ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma ya umeme. Wilaya za Makomia na Kisanga zina makatibu tawala wapya ambao waliapishwa Ijuma hii hapa Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado. Hao ni Virgilio Armando ambaye alikwenda Makomia na Bishe Sa aliyeteuliwa kwenda Kisanga, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuisha huduma katika maeneo hayo ya mkoa. Katibu wa serikali jimboni Cabo Delgado, Placido Pereira, aliongoza hafla hiyo ya kuapishwa kwao. Aliwataka walioteuliwa kuishia huduma za umma ili ziweze kupatikana kwa urahisi zaidi kwa wananchi. Kwa upande wao, makatibu tawala wa Makomia na Kisanga walisema kuwa wanatambua changamoto zinazowakabili katika wilaya hizo. Taasisi sita za elimu ya ufundi na taaluma mkoani Cabo Delgado zitapokea kompyuta wiki hii kama sehemu ya mpango wa science, teknolojia, uhandisi na isabati. Taasisi ya viwanda na biashara ya Felipe Jacinto Nyusi iliyoko na Mawa, wilaya ya Mweda, ilipokea kompyuta 9, 11 zilikwenda kwa taasisi ya viwanda ya Montipuesh, huku taasisi za kilimo za Balama na Bilibiza zikipokea kompyuta 28 na 25 mtawalia. Taasisi ya ufundi na taaluma ya Makomia ilinufaika kwa kupata kompyuta 11 na taasisi ya viwanda na biashara ya Pemba ilipokea kompyuta 27. Katibu wa serikali mkoani Cabo Delgado, Placido Pereira, ambaye alikabidhi vifaa hivyo vya kompyuta, alisema kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha mchakato wa kufundisha na kujifunza katika nyanja za science na teknolojia. Na awamu ya pili ya mazungumzo ya kitaifa ya kushirikisha wote katika taifa la Mozambiki yanayoendelea nchi nzima ilihitimishwa kwa mafanikio Alhamisi hii katika eneo la kusini la Cabo Delgado. Akitoa tathmini ya awali, kiongozi wa timu hiyo na makamu wa rais wa Kote alisema kuwa wananchi katika wilaya hizo walipata fursa ya kushiriki katika mchakato wa kujenga enzi mpya inayokusudiwa kwa ajili ya Mozambiki katika siku zijazo. Alberto Ferreira anasisitiza umuhimu wa kuhusishwa kwa serikali za mitaa, jambo lililowezesha ushiriki hai wa wananchi katika vikao vya kusikiliza maoni bila kujali eneo lao la kijiografia. Kote tayari imetembelea wilaya za Pemba, Metuzi, Mikufi, Ankwabe, Shiure, Montipuesh, Namunu na Balama. Wakulima wa zao la korosho wa kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wamesema kuwa ili nchi iweze kupiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi na jamii endelevu inapaswa kuwekeza katika kilimo. Kauli hiyo imetolewa na raia mmoja mkazi wa kijiji hicho kilichotajwa hapo juu, wakati akiambia Radio Mozambiki siku za hivi karibuni hapa Pemba, mji mkuu wa Cabo Delgado. Akizungumza kinagaubaga katika kinasa sauti cha RM, alisema kuwa wakazi wa kijiji cha Namatili wanategemea sana kilimo cha mikorosho ambacho kinawaingizia kipato kidogo. Lakini kama itosh, serikali pia inaingiza pesa za kigeni kupitia zao hilo. Aidha, kwa upande mwingine, alisema kuwa mchakato wa uzalishaji wa korosho unapungua zaidi kwa sababu usambazaji wa dawa kwa ajili ya kupulizia mikorosho umekuwa hafifu mno.
2: Mimi naitwa Bakari Kalunduma. Mchakato wa korosho kwa kweli unakuja hafifu sababu kutokana na nini, mambo ya dawa yanakuwa hafifu sana. Wakati tunakaa pale tunategemea dawa iingie, lakini sasa dawa haiingii mapema kwanza, baadaye tunachelewa kupata mazao yetu kiufasaha.
1: Bakari Kalunduma, mkazi na mkulima wa kijiji cha Namatili, wilaya Mweda, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akizungumza. Lisbon. Rais wa jamhuri amewahakikishia wana Mozambiki waishio nchini Ureno kuwa mashambulizi ya kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado yanaelekea kupungua. Daniel Chapo anasisitiza kwa hivyo mapambano dhidi ya ugaidi yako katika ajenda ya serikali kwa lengo la kurejesha amani yenye ufanisi nchini. Mkuu wa nchi amezungumza hayo Ijumaa hii mjini Lisbon nchini Ureno katika mkutano na jamii ya Mozambiki wakazi wa Ureno katika mkutaza wa ziara rasmi katika nchi hiyo ya Ulaya.
3: Neste momento não há nenhuma vila ocupada, mas eles continuam a fazer alguns ataques esporádicos em algumas aldeias. Mas continuamos a combater também este mal, que é um dos principais desafios que ficou para podermos restabelecer a paz e segurança em todo o nosso país e continuarmos a desenvolver.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo aliendelea kusema kuwa kupungua kwa mashambulizi ya kigaidi jimboni Cabo Delgado kumeruhusu kufanya kazi kwa miradi mikubwa katika bonde la mto Ruvuma. Chama cha biashara cha Mozambiki na Ureno kinaamini kuwa ziara rasmi nchini Ureno iliyofanywa na rais wa jamhuri Daniel Chapo ilisaidia kupanua wigo wa mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Rais wa shirika hilo Joaquim Dai anaamini kuwa hoja zilizowasilishwa na mkuu wa nchi wakati wa mikutano jijini Lisbon zilibainisha wazi vipaumbele vya sasa vya uwekezaji kwa nchi zote mbili, Mozambiki na Ureno.
4: Presidente Chapo começou por apontar os problemas que nós temos na nossa economia, os problemas cambiais, os problemas com raptos, os problemas que... Porque são problemas que, uma vez que ele já apontou antes, fomos a ver, são problemas que estão a ficar cada vez mais debelados. Portanto, tivemos a oportunidade de falar com o chefe de Estado para explicar ao chefe de Estado, como investidores, como é que vemos o investimento em Moçambique, como é que vemos os desafios do investimento em Moçambique. E tivemos a oportunidade também de ouvir da parte de Sua Excelência o Presidente da República esta abordagem holística, sobre, principalmente sobre como ele pensa fazer o crescimento da economia moçambicana. Segurança jurídica, segurança institucional, segurança fiscal e segurança econômica.
1: Joaquim Dai alikuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Lisbon baada ya kupokelewa na rais wa jamhuri Daniel Chapo, ambaye anahitimisha ziara yake rasmi nchini Ureno Ijumaa hii. Maputo. Kamati kuu ya Frelimo inatoa wito wa kuboreshwa kwa miundombinu ya manispaa katika mkoa wa Maputo. Kamati kuu ya Frelimo inawataka wasimamizi wa manispaa katika jimbo la Maputo kuharakisha ujenzi wa mifumo ya mifereji ya maji na barabara za kuingia ili kutatua kero za wakazi. Changamoto hiyo imetolewa Alhamisi hii mjini Matola na naibu mkuu wa almashauri kuu ya chama hicho anayesimamia na kuunga mkono jimbo la Maputo wakati wa kuhitimisha mkutano wa tano wa mkoa wa kutathmini utendaji kazi manispaa sita za mkoa huo. Felix Silvia anaona tathmini ya utendakazi ya manispaa sita kama chanya na ya kutia moyo huku akibainisha kuwa changamoto zimesalia kuhusu usafi wa mazingira na ujenzi wa miundombinu inayostahimili mafuriko.
5: Exortamos para que continue a trabalhar com foco nas nossas populações, continue a estar cada vez mais ligados à base, trabalhando com as nossas populações, que o nosso partido continue a liderar este processo de aproximação entre os nossos autarcas e as nossas populações, e nós sentimos que eles acataram muito bem a mensagem. E também falamos dos problemas que temos enfrentado nos municípios, em termos de eletrificação e abastecimento de água. Prontamente foram assumidos compromissos de que os municípios vão continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais estes serviços para as nossas populações.
1: Feliz Silvia, anasisitiza tena wito kwa wananchi kuondoka katika maeneo yaliyo hatarini kukumbwa na mafuriko ili kupunguza athari za hali mbaya ya hewa. Waziri Mkuu anataka taasisi ya taifa ya usalama wa jamii iunde mikakati rahisi na inayoweza kufikiwa ili kwamba usalama wa jamii kwa kweli ijumuishwe watu wote. Benvinda Levi anahitaji kuona usimamizi endelevu wa fedha za mfuko wa hifadhi ya jamii, yani ENSS.
6: Os investimentos do INSS devem obedecer a critérios rigorosos de segurança, rentabilidade, liquidez e interesse público nos limites da política de investimentos. A transformação digital deve continuar a ser uma prioridade. É fundamental assegurar o pleno funcionamento do sistema de informação de segurança social de Moçambique, melhorar os canais de pagamento das contribuições.
1: Waziri Mkuu amezungumza Juma hii mjini Maputo katika hafla ya kuapishwa Antonio Makina, cheo cha rais wa bodi ya wakurugenzi wa ENSS, Sergio Sirinda kama katibu mkuu wa kamati ya ushauri ya kazi. Luis Kanyemba ameapishwa kama mkurugenzi mpya wa ofisi ya habari na Sergio Michelez kama msaidizi wa waziri mkuu. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Nairobi, mashambulio zidi ya wapiga kura wakati wa uchaguzi mdogo katika eneo la bunge la Oi Kaloi katika mkoa wa Kati nchini Kenya yameibua hofu kuhusu hali ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Watu waliokuwa na silaha walivamia vituo vya kupigia kura wakati wa uchaguzi huo ukiendelea, wakirusha mabomu ya machozi na kuwashambulia wapiga kura. Magari ya raia yalionekana yakiwa na watu wenye silaha, huku wakiwatisha wananchi kuacha kupiga kura katika uchaguzi huo ambao mgombea wa upinzani Sami Weweru kutoka chama cha DCP amemshinda Muchina Yaga kutoka chama tawala cha UDA kwa kura zaidi ya 35,000 na kutangazwa mshindi Ijumaa hii alfajiri na tume ya uchaguzi. Uchaguzi huo mdogo, kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, ulikuwa kama kipimo cha ushawishi wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri amewahakikishia raia wa Mozambiki waishio nchini Ureno kuwa mashambulizi ya kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado yanaelekea kupungua. Zaidi ya familia 14,000 za tarafa za Murebwe na makao makuu ya wilaya ya Mekufi zitapokea umeme kutoka gredi ya taifa baadaye mwaka huu. Na huko Kenya, vurugo kwenye uchaguzi mdogo zaibua wasiwasi kuelekea mwaka 2027. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior.
7: Jarida la Cabo Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza jarida la Cabo Delgado pamoja na matangazo. Wakati huu bila kupoteza muda wetu, tayari uweze kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika historia kutoka kituo chako kibora cha matangazo.

0: tarehe moja katika historia.
1: Julai 17 mwaka 1969, Villa Perry, wakati huo leo ni jiji la Shimoyo, lilipanda hadi kategoria ya jiji.

Mji mkuu wa mkoa wa Manika huko katika ukanda wa Beira, takriban kilomita 200 kutoka mji mkuu wa Sofala na kilomita 100 kutoka Zimbabwe. Likiwa na eneo la kilomita za mraba 174, jiji la Shimoyo lilijengwa kwenye tambarare na liko kati ya mabonde mawili ya mito kwenye muhimili wa Beira Mutare. Muundo wake wa kijiografia unaundwa na miamba ya msingi ya metamorphic kutoka kwa Paleozoic, Precambrian na pia udongo wa ferrite nyekundu kahawia. Unafuu unaambatana na vijito vinavyotiririsha maji yake kwenye mito ya Pungwe na Rivue. Jiji limeingizwa katika eneo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za kilimo na mifugo, linalojumuisha kituo muhimu zaidi cha viwanda, biashara na kiutawala cha muhimili wa Beira, Zimbabwe. Uchumi wake unategemea viwanda vya kutengeneza bidhaa, mazao ya kilimo kama tumbaku, machungwa, nafaka,

Yali tuwilili ama yo fureno radu Msambiki msura choka Abdelgado studio cho fapemba okate kampa tokola nerimono wotulu ni weriari wela pwehu wani hukuna nulilo nikalani hukuna nuchuma mhoku 17 mweru na 7 mwaka ulfu pili nwala miaka 20 na sita nkaye mpaka okate wazerora ni hali hukwa tuwana mustudu mwa radu Msambiki na charko avira sikura nuhala uselilia wani hukuna nulilo nechula kaisumanela hali tihindi halo pachira usilia katika mshtudu mwa radio Musambike. Na suni nati upia ukati ni hale wavria sikuna ni huu ahala usilia wenu kuna nulilo. Wanare rohima chira na vama na nachale huvara miteko mshtudu mwa radio Musambike. Arama kwa kati unovrazo hini minutu 10:15 halu kala nukumalu hapari mono uo chulu uwela pwehu. Vahula rumaka ukati uo dezra zohiu. Ia parcha sumia na sikuna maputu dezra zohiu ni minutu 15 mana na malaka uvirini hapari ni halu wana miteko chumatikelio ompira mwaradio Musambika. Wakati wa onzora zohiu ihapari chulu pale chikile chalupanka mpante hini uhapari cha ultimu journal. Ultimu journal ukati wa onzora zohiu ni minutu 30 mwaradio Musambika. Alapa kale manana mamocha mafurlo miteko katika ililu vava. Kapa chama chenre huwira ilelo ni kaleni hukunu chuma. E chuma moku 17, mweru na 7, mwaka ulfu pilu na miaka 26. Nrenyu ni Pedro Rafaeli u centro emisor. Wa central teknika nrini Aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone. Mwajina no radu Msambiki na ufintila ni huwira miteko nyachipie. Wo salama salimine radu unuinyu mayuvira. Radu Msambiki msura choka Abdelgando studio. Cho ufapemba wareo hina mwa 245 metros onda media ni frequencia cho 1224 kHz vasta de pemba 89.0 MHz na lilo pote uniwelela untipo hei 100.9 unkwape 100.7 musimo da praia 90.6 Umakumia 90.4, Palma 93.7 MHz. Nyapikane frekwensa tiro mwja ni ukate kampa tokola. Niraka ihali chowile lia mayovrna o radio Musambike. Wakatula ni hala ukomachani ni chipwela ya Luki. Maurata mwono wachulu wela pwehe wote pasachana ni provinsi la yo Cap Delgado. Niri hina uwiwana na provinsia yo uno Cap Delgado. Uniasa uznampula ni uzambezia. Irandu Msambiki rivo chaniyo karipo chipwela yomfento.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mpante unayeli umiteko chono ulumine makuwa katika mshutudu mwaradi umusambike. Neri humono wachulu huwela pwe hunampula uniasa wakabu delgado nuzambezia. Wakatole umalavri haparcha somia nasku na putu nene na choni mpanya ukati udezora zohiu ni minuto nane ukati umusambike 22 horas 8 minutu jila pwani huu. Armaka wakato kati wareke kampa tokola ni hala umuitana kuna ni huu Nasir Adolfo Mwaradi Msambiki chuachira uniwe heri hapari chikale chumatikele ompira mshutudi Mwaradi Msambiki karipu mwapara.

0: Kenya fi gwada gina wubo ni kuma robu mabako maputu ni ntumirisi ya ni Mosambiki ihibani katana.
1: O kwele kwele nene kumoro vuba mpaka umapoto wetu nitumire huyi nchi venchi chenene kanle hipa ni katana. Ekamana weva unkomaka pahi pahi wohi varatetu unopiheche siane wopiheche weva okela nteko winya ukale nteko moja uhimpele na ntu na ntu uhimpele na ntu uhilelela mana ya ura uvare sasa ula nteko na kuhimwe nteko uorela na so hii nilamulia ukila ntu kumoro vuba mpaka umaputu uya ihipa uye katana wavya vya ikutu wavya vya itakwa chopa vila uko uha wachira ukuta ulima ni wala anapuya ya tunavale arupia kaipula ichimela kaijolia vreke nina ukula itala nina ukula hupuwele chotakala kama ni chole chihani nina halupanya nina halupanya chole chopa vila ulia chikene chopa vila utumiha chopa vila huira unifai wapuani chopa vila utumeli sapao ikaternu ikuo ipa rato ikuo vereke me chakalo kale otene yo pavela ukana na uapuane timana ni nate pa opera wira yo kweli kweli nini kampa cha maya muratala wira ukumuru mpaka kampa kumaputu wetu yulu pale ntumire hu ikale ihipa ni ikatana. Azara zo ni minutu mbila kwa milinu wa minutu mocha ukata Mosambiki 23 zora ji 21 minutu jula poni hu ni tema kela ukate wa zora zo ni minutu 30 ni hale hukala ni haparicho ultimu journal jalo sumia na sikuna ni hu u Maputo. Cecilia itipo ya Idris ya ID Maradu Mosambika ni hale chowile lia.

Asante sana Nari Distrito Yoshore huko Abdelgado hinchipo na masuku kinepa namuna mwebongo ratavrike wa mwebongo kumushure nchipo na nunu ntelieke ntekelie kitoko limelieke manangwa limelieke na kuo ntoche limelieke ntesa ameli nicholia chiki na kuna so kuri wa telia asana chikani kamana asana chikani alamulia usoma asana chikani alamulia varele opawele lohera yo vaholo. Uhiri ari ni minuto 30 nuwa minuto 8 wakati huo Mosambiki. Unatimakele huo wakati huo 4 ora huo uchisu ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano ni choo ni lapwele provincia yo wampola ni chomole soti ya jai.

mpaka chaka chini anakujando kula kana njiga nyao chini chini selemia kanjiga la mwe jale nyumba

kono kone te ha mwe chu so khuma vre ke disri tu yona mono imawani yo miliponi ninchu pona vre ke nyelo raru wa ntia na vre ke ona nara rotopela kamana pichi cha murumena ntu kandera ntu kananara o tene no kala ulikanera ro nilopona kandera nilopona kananara ntiana kandera ntiana kananara na so o kala ulikanela atu otene Niyo hike la mwera kaka mama ya anon la latu kihongwa na tia nuna nara. Ukati wantele nyu kama mwana wira hula hone nara wala tunaluponu la hona nara patari baba va kavyawe manana makina kuwira mena. Kimpele hiso yoyo na achi yoyo na nsomwa mpela kwa yoyo na achi yoyo ihawo itafauti imocha. Kamana tia na orera ineri ya uwere handro. Alupono rera uwere handru. Patari walo kotaya ya hii ya utuliayo. Ya hinala kachi yokala ntuayo. Uino ilaka mwankele leva yolo ole ona narole. Miaka chenenya. Fano rera yu uwere handru. Ore rayo kankuluveli ya makarili wapuani iye. Pasi lapuno motene honirumela vireke umaora manure wore upachira. Mapinko solelo ni minutu moja. Tukuchi machile ngupachiro ni pura inorua mpaka wakati wo kwatoro uchisu ni minutu miloko mitano na mitano. Mwishitutu choradu msambiki ukumo nuka Abdelgadu wampulo ni yase ni Zambezia. Onukele huu wavri hasikulani huu huira chichu ya rohele holo. Mi teko cho varadu msambiki. Wakuvyache wene vreke... Ninahalo ntukula rame, buwira nikale vamocha ninyo, mwivira na ho Radio Mozambique. Wakati kampa tokola, niraka vakani tu, ninahalo ntukula rame, mwishitio ducho Radio Mozambique.